0: Fanny, goeienaand, welkom en baie dankie vir die saamgesels.
1: Dankie die, het is my wonderlijke voorreg.
0: Fanny, ek wil vanavond met jou oor vreemde ding gesels en dit is een leeuw. Nou kom ek verduidelik hoekom ek oor een leeuw wil gesels. In die oertijd het ons lichame geleer om te veg of te vlug of dan nou te vries wanneer ons dan nou een leeuw in die veld teekom. Nou die is daar, jy weet, is daar nou nie meer leeuws wat in die straten rondloop nie, maar die reaksie of die stelsel van veg, vlug en vries het ons op een manier aan die lewe gehou. Maar ek wil my toch verbeel dat daar deesdae nog steeds een leeuw is wat om elke hoek en draai vir ons wacht, alhoewel dit nou nie een fysische leeuw is nie, dit is nou iets soos werkstruk of finansies of onzekerhede, misdaad, die ekonomie, die lys kan seker baie lang wees. Maar wat vir my interessant is, dit wil vir my lyk of ons lichame nie lekker kan onderskei tussen een werklike leeuw en een leeuw wat in een ander vorm is, weet, een metaforiese leeuw nie. So my vraag is, wat doen het aan een mens oor tyd, as jy nooit rarig uit hierdie veg, vlug of vries positie, of wat noem een mens dit, as jy nie uit dit loskom nie?
1: Goed, dit is een baie aktuele vraag, en ek nie geweet dat die vraag ook in ander mense se gemoed is nie, maar dit is een vraag wat algemeen voorkom. So die leeuw waarvan mens praat, dit kan wees een egskeiding wat deur jy gaan, of een moeilike tyd vir jou kinders by die skool, of jyself en een van jou kinders wat een streweling het, of maak die saak, kan werkstruk, of soos enig iets wat jy genoem het. En dit kan die makrokosmos wees, wat met ander woorde, dit wat gebeur in die Gaza-strook en in Amerika en Oekraïne en Rusland, of dit kan ook een mikro wees wat in ons eie land en met onszelf gebeur. En wat ons dan vir mekaar sê, die is dat ons is onder geweldige druk, maar ons kom het net hiermee achter. So die leeuws waarvan jy praat, loop oorals rond. So wat gebeur technisch met die ou, met die mens, as jy dier die ding gaan, is dat jou lichaam skei al hoe meer adrenaline af. Maar soos jy terecht gesê het, jy weet nie of dit is vir die leeuw wat brul, of dit is vir die egskeiding wat hierdie gaan nie. Maar jou lichaam skei die hele tyd adrenaline af. En wanneer daar te veel adrenaline in jou lichaam, in jou bloed is, dan ervaar jy goed soos, jy sal 3 die nacht waawheid wakker skrik en nie meer in slaap kan raak. Of dit is soos wanneer jy lidpilletjies drink het as jy bestuur. So jou oor is waawheid oop, maar jy weet jy is amper nie meer daar nie. En al die symptome van angst, met ander woorde, drukking op die bors, keel wat toetrek en wat ook al hierdie goed is. Alright. So ons het nie tyd om daarop in te gaan nie, maar dis adrenaline wat dan te veel in ons bloed is. En dan, omdat ons nie langer as 20 minute daarmee kan aanhou nie, skei ons lichaam dan noradrenaline af. Met ander woorde, dit is 'n stof wat maak dat jy rustiger raak. So die ou mense het gesê, ek het my boeglam geskrik. Het ons al ooit gedink net aan die twee woorde. Skrik het ons een soort van een regstellende aksie, dit het ons een opspring en een hand in die lucht waai. Maar hoe kan jy jou boeglam skrik? Die rede daarvoor is jou lichaam skei noradrenaline af. So, hoe die luisteraars het maar net prakties kan beleef is, soos wanneer jy deur een swembad met stroop swem, so alles is moeiliker, alles beweeg stariger, en die impulse gaan stariger deur die synapses van die neurone. Dan die volgende oomblik, omdat hierdie limbiese systeem skei noradrenaline, adrenaline, raak hierdie limbiese systeem moeg en skei daar te min serotonien af. So serotonien is the transmitter of well-being. Met ander woorde, as jy genoeg serotonien in jou bloed het, dan voel jy dat het met jou goed gaan. Nou, hoekom dit dan gebeur, is jou lichaam skei die hele tyd te veel serotonien af. En die rede daarvoor is, want jy kan nooit sonder serotonien leef nie, jy kan nie daar sonder funksioneer nie. Nou, en dan eet hierdie selwaantjie, eet die hele tyd hierdie serotonien. Dit is 'n normale proces. Maar nou raak die limbiese systeem moeg, hulle skei te min serotonien af en daar sit 'n tekort aan serotonien in jou bloed en dan voel jy af en jy voel of dit met jou goed gaan nie. So met ander woorde, dit is 'n baie, baie relevante vraag. So mens wil so angstigheid en spanning so min as moontlik in jou lewe hê. En ek weet dat angs is mos, jy is bang vir iets, maar jy weet nie waarvoor jy bang het. Ja. Die verskil is in angs en vrees. Vrees is jy mos bang vir iets, maar angs is jy net bang. En dit gebeur net met ons. En dit is geweldig moeilik om dit dan om te draai. En ek dink ook, die rest van die aand gaan ons praat oor, maar hoe kan jy dit omdraai? Maar jy is reg. As jy sê, maar daar is oral leeuws rondom ons, die selle reaksie vind plaas, want ons lichaam kan nie onderskei tussen een leeuw of tussen spanning waaronder ons, ja. Onder ons leef nie.
0: Maar toch is dit ook so dat ons baie keer hierdie leeuws, ek wil amper sê, ignoreer ons let op wat hierdie leeuws in ons lywe doen. Jy weet, dit maak dat ons met een stywe nek sit, dit maak dat ons met een aanhoudende kramp op ons maag sit, ons slaap sleg, jy het nou gesê daarvan. Hoekom is ons dan nou so sleg daarin om na hierdie waarskuwingstekens wat in ons lywe kom sit en vir ons rooi lig te laat afgaan, te luister? Hoekom reageer ons nie op wat ons lywe vir ons sê nie?
1: Want een mens gaan deur drie fases, daar is drie fases van burn-out, van uitbranding. Die eerste een is die adrenaliensfase. Dis juist die fase wat ons ignoreer, want dis die ding van bring het aan. Jy weet, ek sal dwars deur die nacht werk, ek is alright om net 3 ure nacht te slaap, ek bring nog, nee. Dan die tweede fase is die geagiteerdheidsfase. Dis wanneer ons geïrriteerd is met alles in ons lewe. As ons motors en sedels val, dan sê ons, jy sien nou dit ook nie, nee. En ons is geïrriteerd met allemaal en alles om ons. En dan kry ons die derde fase, en dis die melancholiese fase. So dis die depressiefase waarmee ons afraak en wat ons voel, ons kan nie meer functioneer nie. So baie mense functioneer op die eerste fase van uitbranding. Van die adrenaliensfase, baie adrenalien wat afgeskry word. En in die eerste rede daarvoor is, ons kom met die achter nie. Met ander woorde, dis net van bring nog aan. Die tweede rede wat jy vir my sê is, onthou gauw, en ek dink dis die praktiese en dis, ons drink medikasie vir alles van ons nek af, ondertoe. Maar ons is mos te bang om medikasie te drink van ons nek af, boontoe.
0: En dan is jy swakkeling.
1: Ons gaan sien, ons gaan sien ons nou mense oor ons nek af, ondertoe. Nee, so ek het pijn in my rug, of ek het hoë bloeddruk, of ek het psoriase, of ek het noem dit. Maar ons gaan nooit vir as ons depressie of bipolair of wat ook al is nie, of angstig is nie. En dit is net hoe ons groot geword het, nee, want ons dink net, ons moet koop, en ons dink net, ons koop alright, as ons kan oorleef met die piekie wat ons vir die machine gee. Nou, hoekom praat ek van die machine? Want ons lichame is machine, of ons dit wil weet of nie, dit is een machine. So met ander woorde, machine het water en olie en brandstof nodig, en ons kan machine oorgebruik. Nou ons menswees is ook so, nee. So ons het ontspanning nodig, ons het genoeg slaap nodig, ons het gesonde eet nodig. Jy kan vir die tyd lang, kan jy gaan op hierdie adrenaliensfase, maar gaan jou iewers inhaal. Dit is my antwoord hierop, is dat hoekom ons nie medikasie of wat ook al, of iemand gaan sê, hoekom gaan ons net aan? Want ons kom met die achter, nee, en alles as dit achterkom, dan sê ons, okay, ek herhaal myself nou as gebruik medikasie vir ons nek af ondertoe nie boontoe.
0: Ja. Ek dink dis wat ons probeer doen het in hierdie binne en buiten reeks wat ons aangebied het hier op RSG, is om bykie lichtheid te gee vir dit wat bo die nek gebeur en om bykie te praat oor hoe die druk in ons lywe kom sit. So, wat gebeur wanneer ons, soos in hierdie reeks, of as jy dan nou na iemand toe gaan en met iemand gesels of somme net met jou huweliksmaat praat oor wat regtig in jou binneste aan die gang is. Jy weet, as ons woorde gee aan ons diep gevoelens, wat gebeur dan?
1: Ek wil die luisteraars uitnooi om net gaan jou vraag te antwoord. Gaan doen dit net bietjie, vanavond of morgenochtend of iewers as jy persoonlik of privaat is. Ga net en al doen jy dit net op WhatsApp met niemand. Al doen jy dit op ChatGPT, al doen jy dit wat ook al, ga gesels net bietjie jou hart uit. Nee, soos die ou mense het ons gesê, praat net bietjie jou hart uit. So praat bykie jou hart uit, praat bykie en sê net wat jy voel in jouself en wat ook al, en dan voel jy die effect wat het op jou het. Dis een ongelooflike effect. Hoekom? Want skielik hoor jy wat jy altyd gedink het. So die, om dit baie prakties vir die luisteraars te maak, dis soos een wolk wat bo jou kop is, en elke keer as jy opkyk, dan skryf jy wolk op, en as jy afkyk, skryf wolk af. Maar jy kan nooit na die wolk kyk nie. Nou, wanneer jy praat oor die diepste gevoelens of emoties is wanneer jy die wolk afhaal en op jou skoot sit en dissekteer en uit mekaar uitsny. Met ander woorde, dan kry jy woorde vir jou gedagtes en dan is dit nie gedagtes wat aan mekaar net om 'n lig gaan nie. Nou, sorry dat ek nou 'n bietjie tegnies is, maar ek is ook 'n kliniese pastorale terapeut en in my sessie sê ek vir mense, so wat gebeur is, jy laat 'n ander deel van jou brein toe om saam met jou te dink. Die oomblik as jy die goed woorde gee. En die heel beste is nog as jy skryf, as jy nog 'n brief van skryf of as jy gaan skryf rondom hoe jy voel. Want as jy voel, dan dink jy net die hele tyd in die mot beweeg om die lig. Maar as jy die goed woorde gee of jy gaan skryf die goed, dan kom dit duideliker na jou toe en dit kom duideliker na vore.
0: Jy luister na die laaste episode van Binne en Buite hier op RSG. My naam is D.J. Miller en ek en Fanny Kriel van die Parel gesels vanaand bietjie oor die goue draad deur alles wat ons oor die afgelope paar weke hier op Binne en Buite by my gaste gehoor het. Dit is my lekker dat jy jou kommentaar en vraag deel. SMS dit, stuur een boodskap na 45889 teen R1.50 of dan jou kommentaar per e-pos aan Lizelle by www.media.co.za. Onthou, jy kan ook na al ons vorige episodes gaan luister op RSG se webwerf, rsg.co.za of op Spotify of dan op die opwindende nuwe RSG app. Fanny, ek wil vir jou vra, daar is wel 'n generasie ding. My pa was, die Engelse woord, 'n fixer gewees. My generasie is die replacer. So as my tuimeldroër nie werk nie, dan gaan koop ek eerder 'n nuwe ene, waar my pa sou die ding oopgemaak het en hom reggemaak het. So dit wil vir my lyk of daar tog nog in vandagse lewe 'n ding by ons is dat ons dinge net so gou as moontlik wil regmaak en dit wat moeilik is en wil seer is net wil wegkry en dit deurwerk sodat ons kan aangaan met ons lewe. Dink jy daar is ruimte in ons lewens dat ons leer om langer met ongemak of met druk of met seer te sit, om half in dit te wag en nie net dadelik oplossings te soek of te wil fix nie?
1: Ongelooflike opmerking die, baie dankie daarvoor. Dit is M. Scott Peck skryf in sy boekie The Road Less Traveled, een van die mees geleese boeke in die wêreld. Begin hy hoofstuk 1, bladsy 1, sin 1, begin hy deur te sê, life is difficult. Life is difficult. Kom ons sê dit vir mekaar eens en vir altyd, die lewe is nie so maklik soos wat ons gedink het. Die lewe is moeilik en die lewe gooi vir ons rond en die lewe is nie altyd maklik nie. Wanneer ons wil goed fix, dan sê ons dat die lewe, dis nie hoe die lewe vir ons stel is om te wees nie. Maar ek wil baie, baie graag, by die luisteraars vanavond wil ek net sê dat ons dink baie keer oor God ook in 'n rationele manier. Nee, met ander woorde, ons wil goed met ons kop uitwerk. Ons wil fix, soos wat jy gesê het. En ons wil dit regstel. Maar God werk nie noodwendig met ons op 'n rationele manier. Hy werk met ons op 'n relationele manier. 'n Relasie in Hollands is 'n verhouding en in ons hoor in die Engels relationship. So met ander woorde, dit is 'n stap saam met God, om die pad met God te stap. En as ek en jy mooi gaan dink vanaand en ons sit baie doodstil en ons skryf al die bullets neer, al die goed neer wat ons uit ons lewe uit sou wil weg hê, wat die klippies in ons skoene is, nê. En as ons dan daai klippies verwyder, alles wegvat, dan gaan ons 'n nuwe goed wees wat oor ons pad kom. So met ander woorde, daar is altyd uitdagings. Dit is die woord. En die antwoord lê daar in jou reeks, lê daarin dat ons sal hande vat met depressie, dat ons sal hande vat met angs, dat ons sal hande vat met die leeu's in ons lewe, nê. Nee, hande vat beteken om te sê dit is daar. Dat ons dit ophou sal beveg, dat ons dit ophou sal, om jou woorde te gebruik, om dit te fix. Want hoekom wil ons dit fix, nee? Die oomblik as ons dit al regstel en ons kry dit nie reg nie, dan raak ons moedeloos, of ons raak meer angstig, of ons sê maar, jy's, ek kon nog nie hierdie ding gefix het of reggemaak het nie. En daarom die twee woorde wat ek vanaand by die luisteraar sou wou los, is die woorde om te probeer, jy gaan nooit daan slaag nie, want as jy probeer, dan probeer jy my elke aand, en vanavond dan kom ek weer tot die einde van die dag en sê ek, ek het weer nie reg gekry nie. Gaan vervang nie die woordjie probeer met die woordjie oefen. Ek oefen om sekere goed reg te kry, ek oefen. So, jy sê vir jouself, weet jy wat, ek het nie vandag reg gekry nie, want ek het nog nie hard genoeg geoefen nie, of ek is nog nie klaar geoefen nie. Maar dat ons vir mekaar sal sê, dit is okay om hierdie vreemde goed in ons lewe te hê. Dis okay om die leeuws te hê, is okay om die struik vra en om nie alles te kan fix nie. Hoekom? Want ek skep my lewe, herskep ek van 'n verleentheid af na geleentheid. Om te sê, hier is 'n groeiproses, nie, waardeur ek op hierdie stadium gaan in my lewe. En dat ons saam met die groeiproses, saam met God op paddel stap. En dat ons al sê, weet jy, ek verstaan vir God relationeel, ek verstaan hom irrationeel, terwyl ek deur hierdie moeilike goed gaan, kry ek meer sin en ontdek ek meer sin en vir God in my lewe.
0: Van ek weet, een van die dinge wat ook by 'n mens geweldig baie druk veroorsaak, is 'n tipe prestasie-oriëntasie, nê? Ons het al gesels oor die invloed van, ek wil amper sê, 'n poging om die heeltyd te wil presteer en die effek wat dit op 'n mens se lyf en op jou hele lewe het. Dink jy wanneer 'n mens jou uitkyk verander om te sê, op 'n eenvoudige en praktiese manier, ek probeer nie om iets te doen, ek wil ook nie iets fix nie, maar ek oefen sekere goed in. Vat 'n mens dan bietjie van daai prestasie-oriëntasie ook weg?
1: Jy vat daarvan weg. Ek en hy in die omgewing waar ons bly en die wêreld waarin ons bly, weet dat ons bly in 'n prestasie-mal wêreld, nê. So, om net dit te illustreer, ek het nou die dag met 'n ma gepraat, hoe kyk sy my, so sê sy, Fanie, wanneer het 70% te min geraak?
0: Ja.
1: Ja, en wie nee, en ek kon amper, ja, sy het my dit gevra, en want ons is ons allemaal, my kind gaan nie plek kry op universiteit of in die koshuis as sy nie gemiddeld van 88% of hoër het of wat ook al, nee. So ons het in hierdie wêreld wêreld groot geraak. So, ek vraag vir mense baie keer, as ek die koorspen by jou insit en ons haal hom uit en 10 is eufories van geluk en 0 is bietjie suicidal, met ander woorde, waar lê jy? En ons het gewoond geraak dat ons moet lê op 'n 8 of 'n 9 of 'n 10. En dis goed as jy daar lê, ek sê niks daarvan nie, maar hoekom moet ons op 'n 8, 9 of 'n 10 lê voordat ons die lewe kan voluit lewe geniet? Met ander woorde, die lewe en ons huwelike en baie van hierdie goed speel me af in 'n 6.5 of 'n 7, nê. Met ander woorde, om vir ons te sê, weet jy, dit is okay. Ek is okay. So, ek het dit baie vir myself ook al die vraag gevra, dit net by ons los vanaand, nê. As almal van hierdie Sondag aand, daar waar ons nou is, as almal is soos jy is, het jy al ooit aan gedink, maak ons al die tronke toe, dan maak ons al die howe toe, al die verbeteringsskoolpersoneel verloor hulle werk, al daai instansies verloor hulle werk. So is jy 'n goeie mens, natuurlik is jy 'n goeie mens. Moet ons minder hard wees op onsself, verseker moet ons minder hard wees op onsself. Die lewe gebeur maar rondom die 6.5 en 7% en dat 8, 7, 10 het, en dat ons mekaar sê, weet jy wat, ek is alright, ek is goed genoeg, nee. En dan wil ek miskien net die laaste ding vir jou sê, en dit is, ons raak ons grootste enkele vyande, onsself. En dit wat ons dink van die lewe, en dit wat ons dink oor ander mense. En iemand het eendag gesê, dit is nie wie ons dink ons is nie, dit is ook nie wie ander dink ons is nie, dit is wie ons dink ander dink ons is. Hy sê, en daar lê die probleem. So, met ander woorde, en ek en jy fisies, prakties, die keep up of the Joneses en die angstigheid en dit waaroor hierdie program gaan, kom er eindelijk dat ons ontevrede is met die lewe, is met onsself, en dat ons gaan stilstaan en gaan sê, weet jy wat, ek gaan hierdie jaar, kom ons doen een ding bijvoorbeeld, ek gaan hierdie jaar niks niet doen of koop, of wat ook al, ek is okay met wat het is, nee. En dat ons sal vrede maak met wie ons ook is, en sal sê, weet jy wat, ek werk deur goed in my lewe, ek oefen deur goed, maar daar gaan altyd goed wees waarin ek kan werk, en ek dink dit is deel van die lewe.
0: Fanny, ek moet nou die hele tyd die horlosie dop hou, want ons moet amper begin klaarmaak. Ek wil vir jou vra so as 'n laaste opmerking, wil jy nie asseblief net vir ons verduidelik wat die verskil tussen ekstase, prestase en instase is nie. Net so in 'n paar sinne, want ek dink eindelijk op die ou end, lê daar miskien iets in instase wat ons kan help ook met drukhantering.
1: So, prakties, so trek vir jou lyn, dan in die linkerkant is 'n prestasie, ons leef in 'n prestasiemol wêreld, so dit, en dan skryf jy hakies in die week, so deur die week moet ek verskit ek goed, ek moet meer olie verkoop as verlede jaar, ek moet meer dit doen, ek moet meer dat doen, en dan skryf ons in die regterkant van die lyn bo, skryf ons ekstase, en dit is wat meestal oor naweke plaasvind. En die twee moet mekaar uitbalanseer. Met ander woorde, die ekstase moet die prestasie moet, so die ou mense sê, hoe harder ek werk, hoe harder moet ek speel. So mense speel baie hard oor naweke. Speel hard, dit kan op gesonde maniere wees, of dit kan op ongesonde maniere wees. En dan verbind jy net daai twee lyne met 'n driehoek, en aan die onderste punt is 'n instase. Met ander woorde, om ver op jou fiets te gaan ry, om te gaan gym, om ver langs die strand saam met jou vrou te stap, om rustig met jouself te wees, om net 'n slag, het jy al ooit aan gedink, dat ons net 'n slag weer verveeld is? Want sodra as ons verveeld raak, dan gryp ons ons na onsself voor, nee, dat ons net 'n slag weer buite kan sit en verveeld met onsself, vir half uur verveeld sit, want is deel van mens wees, nee, en dat ons al hoe meer sal fokus in hierdie tyd op instase, en nie op prestasie en ekstase nie.
0: Sure. Fanny, baie dankie vir die saamgesels. Jy het my verseker gehelp om 'n paar van die goue drade uit te lig. Dit voel vir my ons so 'n paar episodes nog hieroor kon gesels, maar baie dankie vir wat jy gedeel het vanaand.
1: Dit is groot plesier die en dan ook 'n groot seën vir al die luisteraars.
0: Nou ja, toe so kom ons aan die einde van 'n 13 weke reis met binne en buite. Dit was my 'n baie groot voorreg. Dankie vir die saam luister en die saam gesels. Dankie dat julle sondag na sondag aand ingeskakel het. Dankie ook vir elke SMS en die e-posse en ook vir almal wat gesê het, wow, ek herken iets van myself in hierdie gesprek. Onthou, al ons vorige gesprekke is ons potgooi beskikbaar op RSG se webwerf, Spotify en die RSG app. Deel dit gerus met iemand wat dit dalk nodig het. Van my, Sif Oulaas, DJ Miller en ons programregisseur Lizelde Brein, tot ziens.
2: Geniet die Afrika-son wereldwijd bij rsg.co.za.

0: Hallo, hallo, jy is ingeskakel by Kompas elke week saand tussen 7:30 en 8:00, vanaand aangebied deur my, Hazel, en vanaand het ons regtig 'n baie lekker gesprek waarna ek persoonlik vreeslik uitsien. Ons gaan 'n bietjie gesels oor selfvertroue, iets wat ek dink ons almal 'n bietjie meer van kan hê. Dit kan net die lewe so 'n bietjie makliker maak. Chanel Vosloo kom kuier vanaand by ons. Sy is die eienaar van Wow Creative en dit is presies wat sy doen. Sy help jong mense om hulle selfvertroue op te bou en om maniere te vind om hulle self en hulle uniekheid uit te druk sonder om skaam te wees oor wie hulle is en om sommer ook net gemaklik in jou eie lyf te voel. Kom ons gaan loer by Chanel in. Chanel, goeienaand en baie welkom by Kompas. Ek hoor dis lekker koud daar in die Kaap by jou.
1: Ja, dit is verskriklik koud. Ek probeer gewoond raak, maar ons sukkel maar.
0: Voor ons nou die hele aand oor die weer praat, kom ons val weg met hoe jy by drama oorspronklik uitgekom het en hoekom jy belangstel in persoonlike ontwikkeling. Wat is dit van dit wat jy aanvanklik aangetrek het?

0: So, persoonlike ontwikkeling was nog altyd iets wat ek in my eie lewe gebruik om te doen. Jy weet, soveel as moontlik, want ek dink mens kan altyd ontwikkel, vir ewig en vir altyd. So dis iets wat vir my baie belangrik is, ek dink iets wat mense nie moet vergeet van nie. Mens dink partykeer, jy het 'n sekere ouderdom bereik en nou hoef jy nie verder aan jouself te werk nie. Maar ek dink mens moet altyd jouself ontwikkel. Nie noodwendig iets sleg nie, net ontwikkel net jouself, want daar is so baie dele van jou self wat jy nie altyd ken nie. En drama is maar iets wat ek gedoen het op skool en geswat het, so ek het baie geniet en ek het ook klas al voorheen gegee en dit is net iets wat ek baie van hou en ek dink dit is iets wat almal moet probeer, jy weet, in hulle lewe om hulle self soort van uit te leef en net 'n lekker tyd hê saam met ander mense. En dit is ook 'n deel van jou om jouself soort van beter te maak en te ontwikkel, soos ons nou praat van die persoonlike ontwikkeling. So ja, dit is maar hoe dit gebeur het.
1: Dink jy dit is net kreatiewe mense wat hulle self moet uitdruk of maniere het om hulle self uit te druk? Of dink jy ons almal is kreatief op 'n sekere manier, al is ons nou nie drama studente nie? En hoekom dink jy selfuitdrukking belangrik vir almal, spesifiek om dit op 'n autentieke manier te doen? Die Engelse woord is authentic.
0: Almal is kreatief. Ek weet baie mense dink nie hulle is nie, omdat hulle dink dit's dalk spesifiek net in 'n musiek manier of 'n drama manier, maar ek dink almal is kreatief. As jy kan iets kreatief dink, is jy kreatief. En daar met almal se werke ook, daar's iets kreatief wat jy kan doen of iets nuuts wat jy kan uitdink of 'n proses of wat ook al. So ek dink almal is kreatief en drama is iets wat enigiemand kan doen. Dit hoef nie iemand te wees wat net hou van drama en byvoorbeeld sing nie. Dit kan wees enigiemand wat hou van enigiets regtig. En dit is ook belangrik om jouself in 'n autentieke manier uit te druk, want ons almal het idees en dinge wat ons van hou en ek dink mense moet onthou dat jy hou van iets waarvan ek nie hou nie en daar's 'n rede hoekom jy daarvan hou. So ek dink dis belangrik dat mens daai tipe van goeders uitoefen as jy 'n idee het of jy nog altyd iets probeer het, want dit maak jou autentiek op die einde van die dag, want niemand voel soos jy daaroor nie. Daar's 'n rede soos ek sê hoekom jy daarvan hou en iemand anders van iets anders hou. En ja, ek dink dit sal jou plaas totdat jy op 'n stadium wat ook al het is probeer.
1: Ek het ook al agtergekom dat as jy autentiek is en as jy gemaklik is in jou self, dan trek jy ook mense aan wat gemaklik is in hulle self en jy maak dit vir ander mense ook maklik. Veral as jy byvoorbeeld die waarheid praat, as ek nou nie 'n maskertjie aan het nie en ek sê ag hier is hoe ek nou regtig voel of is hier is waarmee ek sukkel, dan is dit baie makliker vir iemand anders rondom jou om ook hulle maskertjie af te haal en ook te voel ek kan ook myself wees, ek kan ook autentiek wees. So jy maak half deur jouself te wees, bietjie daai deur oop vir ander mense om te voel, "Ha, hierdie is 'n veilige spasie waar ek regtig ook net myself kan wees."
0: Ja, ek stem 100% saam met jou en dit is baie belangrik dat mens, jy weet, vir ander mense die geleentheid gee om hulle self te wees. En dit kan baie moeilik wees in vandag se tyd, want ons het allemaal baie verwagtinge op ons en met sosiale media en al die dinge. So dit is verseker so wat jy sê en ek dink, as iemand authentiek is en jy praat met hulle, is asof dit ook 'n deel van jou oopmaak, dat jy ook wil daai gemak voel in jou. Jy weet, hulle trek jou aan op 'n manier, dat jy ook soort van wil ook uitvind, wie is ek regtig? En dit is okay om te wees wie ek is.
1: Dit is inspirerend en mens kan dadelik agterkom of iemand hulle self is en of hulle 'n front voorsit.
2: Kom vind jouself met Kompas.
0: Dit is definitief iets wat jy, soos jy aangaan, dit raak gemakkeliker om, soos jy nou sê, mense te sien wat nie heeltemal hulle self is, maar ook mense te sien wat wel is en soos daai te wil wees.
1: Jy maak 'n baie goeie punt. Ek dink aan 'n daarse gesegde wat sê, en dis eintlik 'n Engelse gesegde, ek gaan probeer om dit in Afrikaans te sê, jy kan ander mense net so diep ontmoet soos wat jy jouself ontmoet het. So hoe dieper jy jouself leer ken en jouself aanvaar, hoe dieper kan jou verhoudings en koneksie met ander mense wees.
0: Ek dink ook dis moeilik, want dis baie harde werk om jouself te leer ken, jy nou sê, en wat 'n fase van jou lewe is op die diepte, maar dis iets wat jy moet doen, sodat jy ander mense kan help en ook jouself kan help deur die lewe.
1: Jy het ook nou gesê, dit is iets wat deurlopend is, dit is nie iets wat jy ooit moet ophou doen nie, jy kan jouself altyd nog dieper ontmoet en jy kan jouself altyd nog verbeter, so dis ook dalk wat het harde werk maak of moeilik maak, maar dit is ook baie vervullend en dit is ook baie lekker werk eintlik as jy op die einde van die dag sien hoe dit vir jou vrugte werp.
0: As jy dit doen, dan vind jy ook meer uit van jouself en jou eie talente en dinge waarin jy belangstel, waarin jy goed is, wat jy nooit voorheen sou probeer nie. Want ek dink, ons probeer so hard om alles in die wêreld te doen vir almal wat ons het moet voordoen, al die verwagtinge van wie ook al, dat ons vergeet baie keer van onsself en wat ons nodig het om goed te doen in ons eie lewe.
1: Sy gepraat van verwagtinge en ek dink ons het ook nou-nou 'n bietjie gesels oor die mense met wie jy jouself omring, maar watter faktore sal jy sê maak dit vir tieners moeilik om hulle ware self te wees?
0: soos ek sê, daar's baie verwagtinge, veral op tieners. As jy 'n tiener is, is dit nogal moeilik, want jy het natuurlik ouers, wat verwagting het, jy gaan skool toe, of jy het highschool, wat ook al, jy het daar's verwagting op jou, daar's vriende betrokke. So mens probeer vir almal gelukkig hou, in daai tydperk van jou lewe, dat mens soms nie eers dink, dat jy opsie het om enigiets te doen waarvan jy noodwendig hou nie, want mens probeer net deur dit kom en soos ek sê almal gelukkig hou en seker maak jy pas in oral en jy word aanvaar. So ek dink daai tipe goedjies kan dit moeilik maak.
1: So wat is jou raad aan jong mense in hierdie geval? Hoe kan hulle hulle unieke stem ontdek en ontwikkel?
0: So ek dink dit is baie belangrik vir enige persoon of dit nou 'n jong mens is of nie. Soos ek sê as jy van iets hou of daar's iets wat al lank in jou kop is en jy dink, "Joe, ek sal harder van dit probeer," of jy weet daar's 'n rede soos ek sê kom jy daarvan hou, is om uiteindelik te gaan probeer. Jy hoef nie 'n klomp geld te spandeer nie, jy kan op die internet inligting vind of goedjies kyk en net om vir jou te inspireer sodat jy kan sien waarvan jy hou, sodat jy soort van uit jou lewe kan kom en jouself kan ontdek. So ek dink dit is belangrik dat jy gewillig is om te wil probeer en dan ek dink mense sal altyd baie verras wees met wat jy eintlik kan doen as jy net probeer.
1: Ja, en groei is altyd ongemaklik en om uit jou gemaksone te kom is altyd ongemaklik, maar dit is waar die meeste groei gebeur is, wanneer jy uit jou gemaksone stap en wanneer jy dan nader aan goed raak met iets, dan begin jy dit geniet, so iets wat jy dalk nie geniet nie, net omdat jy nog nie goed is daarmee nie, het die potensiaal vir jou om dit te geniet wanneer jy beter raak met dit.
0: Verseker, maar daar is natuurlijk die situaties waar dinge maar in die lewe vir jou gaan goed gee, wat jy nie noodwendig, soos jy nou sê, dink jy van gaan hou nie, maar het is moeilijk dat jy wel gaan en as jy nie doen nie, dan druk jy maar deur en kom aan die kant sterker uit. Maar tenminste weet jy dan, is dit ja of nie, eerder as wat jy niks weet nie.
1: Jy hoef nie te wonder nie.
0: Mm.
1: Baie mense, dink ek, is bekommerd om arrogant voor te kom, so as jy selfvertroue het, dan kan mense dalk dink, o, hierdie persoon is arrogant en ons probeer om plat op die aarde te wees en ons probeer inpas, ons wil nie altyd uitstaan nie, want ons is bietjie bang, jy weet, dit is nie altyd lekker om gesien te word nie, want dan weet jy ook, mense kan jou oordeel of hulle kan 'n opinie oor jou hê. So dit is bietjie moeilik om jouself daar buite te sit, maar kan jy ook vir ons net sê, wat is die verskil tussen selfvertroue en arrogantie?
0: As ek daarna kyk, selfvertroue glo ek is iets wat mense kan sien, jy selfversekerd in wat jy weet, want jy is goed daarin en jy weet wat jy weet daaroor en dit is genoeg. Ek dink arrogantie is meer, jy kan moontlik goed wees in iets of voel goed daarin, maar die verskil is die arrogantie gaan meer oor hoe sien ander mense my, nie soveel as oor wat dink ek van myself nie. En dis waar die verskil inkom. Dis verskillende mense wat jy wil beïndruk. Die een is jouself en die ander is ander. En dan kan dit moeilik raak as jy vir almal wil probeer beïndruk, want dan kan dit vinnig lyk soos arrogantie.
1: Dink jy ook arrogantie het te doen met hoe jy ander mense sien? Dalk byvoorbeeld, jy kan selfvertrou hê sonder om neer te kyk op iemand anders of te dink jy's beter as iemand anders omdat jy goed is in iets, waar arrogantie is dalk ek is goed in iets, maar ek is ook beter as almal anders en ek kyk neer op almal wat nie so goed is as ek nie.
0: Verseker, maar ek dink dis ook 'n deel vir jouself om ook te dink, is ek regtig selfversekerd in wie ek is, dat ek so daaroor moet nadink, want ek dink, ons dink heeltyd in die wêreld en die werk wat ons doen en verhoudings, al die dinge, is ons baie keer kompeterend en daar is 'n goeie kompeterend, maar is ook op die einde van die dag, soos ek sê, jy het jou eie talente, jou eie dinge wat jou maak wie jy is en daar's geen rede vir jou om te voel, jy weet, iemand staan in jou pad nie, niemand staan in jou pad nie, solank jy weet jy is goed genoeg in iets van jy het die talent of jy het hard gewerk of wat ook al, is daar niemand wat dit ooit van jou kan wegvat nie, dit maak nie regtig saak of hulle saam met jou stem of nie, so daar is nie regtig rede om arrogant daaroor te wees nie, want die feite is die feite.
1: Welkom of welkom terug as jy nou net eers by ons ingeskakel het, hier by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Heisel en vanaand se spesiale gas is Chanel Vosloo, eienaar van Well Creative. Ek het haar nader geroep om so 'n bietjie te kom gesels oor selfvertroue en selfuitdrukking. Hoekom is dit belangrik en hoe kan ons dit kweek as dit iets is waarmee ons 'n bietjie sukkel? Geniet die res van die gesprek saam met ons. Selftwyfel is iets wat nogal in ons pad kan staan wanneer dit kom by ons selfvertroue. So ons twyfel baie keer in onsself. Wat is jou raad vir jong mense wanneer dit opduik? Partykeer kom dit ook net uit die bloute en jy bevind jouself in 'n situasie. Jy weet party daar voel jy goed. Jy het 'n goeie haar was gehad en jou hare lyk goed vandag en jy voel goed en dan party daar voel jy net nie so goed oor jouself nie. Wat is jou raad op daardie dae wanneer jy begin twyfel of jy bietjie in jou kop is?
0: So ek sê altyd, is iets wat ek ook nou onlangs begin aan ag geneem het in my eie lewe, is daar is sekere dae wat jy nie lekker voel nie en daar is nie regte rede noodwendig en jy weet nie eintlik hoekom nie. Maar ek dink dit is baie belangrik om nie te vinnig te reageer op jou emosies nie, vir jouself 'n bietjie tyd te gee, 'n dag of twee en dan voel jy beter of 'n paar uur of wat ook al die geval mag wees. En nie so vinnig te reageer op jou emosie nie, want jy sal dalk later die dag voel jy heeltemal anders. Dis net daai oomblik. So soos ek sê, moenie altyd reageer op jou emosie, want jou emosie is nie altyd die waarheid nie. Dis net hoe jy nou voel. Dit is nie soos dit gaan vir ewig so wees nie. En die ander ding is ook om vir jouself iets goed te sê van jouself. Ek dink dit is belangrik dat jy een van jou of jou heel grootste aanhanger is. Dis baie belangrik sodat jy jouself uit 'n slegte plek uit kan praat en jy kan glo, weet jy wat, dit is nou wat dit is en ek voel nou so maar hierdie gaan nie keer wat ek besig mee is mee nie in my lewe nie. Dit is net 'n oomblik en dit sal oorwaai.
1: Dit is ongelooflike goeie raad. Ek gaan dit ook onthou volgende keer as ek 'n bietjie emosioneel voel of so. 'N Bietjie sleg voel oor myself. Dankie Chanel. Ek wonder of jy dalk vir ons 'n voorbeeld kan gee, 'n praktiese voorbeeld so deur jou drama klasse van hoe jy mense, jong mense gesien het meer selfvertroue kry deur die drama klasse en die lesse wat jy gee.
0: Ek sien groot mense en natuurlik tieners. Almal as hulle begin met so iets is verskriklik bang en skaam want hulle is bang iemand anders gaan iets van hulle dink en gaan ek iets nie reg doen nie. Jy weet, dis asof mens dadelik dink daar's 'n toets en jy gaan dit dryp. Maar die goed wat ek nou gesien het, Jenna gesê prakties is dat iemand loop in en loop uit met 'n hele ander, jy weet, uitkyk van wat gebeur het. Ek het ingeloop met al hierdie stres en wat gaan verkeerd loop en wat gaan ek verkeerd doen en hoe gaan dit wees en gaan ek inpas en dan loop ek uit met ek kon hierdie gedoen het, wat is so moeilik, dit was eintlik baie lekker. So ek dink daai is heeltyd iets wat gebeur. Dis soos daai dink van ek het hierdie, ek dink min van myself en skielik loop ek uit en ek soos ek het eintlik my eie idee oortref met wat ek kon doen.
1: So jy bewys eintlik deur jouself in situasies te sit waar jy uit jou gemaksone is, hoe meer jy dit doen, hoe makliker is dit volgende keer om uit jou gemaksone te beweeg, want jy het hierdie amper wil ek sê data van die vorige keer was ek ook bang of ek was ook skaam en ek het dit in elk geval gedoen en kyk, niks het gebeur nie, die wêreld het nie ophou draai nie en dan na jy dit 'n paar keer gedoen het, dan raak dit eintlik maklik, dink ek, om uit jou gemaksone te beweeg.
0: Verseker, 'n mens moet ook onthou dat baie keer as mens in sulke situasies is, dink jy net aan jouself, jy dink net arme ek gaan nou sukkel en dit gaan vir my moeilik wees, maar mens vergeet almal dink dit.
1: Ja.
0: En op die einde van die dag met groepswerk wat ook al soos drama, jy is daar vir jouself, maar jy is daar vir groep. Almal is daar om dieselfde ding te leer en ervaring te hê. Dis nie soos ek gaan daan toe en ek dink, wat kan ek sleg doen vir iemand anders nie. Dis glad nie wat dit is nie. Ek dink baie keer dink ons altyd die ergste en dis glad nie wat dit is nie.
1: Of jy kyk na iemand anders, soos ek gepraat het van ons wat so maskertjies dra, sosiale media is net so 'n goeie voorbeeld en dit lyk asof almal anders goed doen en hulle, jy weet, plaas net die mooiste foto's of plaas net die hoogtepunte van hulle lewe en dan dink jy, o, maar jy weet, ek is nie so goed soos hulle nie of hulle twyfel nooit aan hulle self nie. Ek het nou al regtig baie oor my kompas jare met onderhoude wat ek met baie suksesvolle mense gevoer het wat kamp wêreldkampioene ensovoorts is. Selfs daardie mense het ook twyfel en het ook moeilike dae en het ook dae wat hulle voel hulle is nie goed genoeg nie. So dit is regtig 'n universele gevoel.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: Mens dink, as iets gebeur het, dis nou so, maar die lewe draai heeltyd. Dan gaan dit goed, dan gaan dit slegter, dan gaan dit weer okay, dan gaan dit weer bietjie slegter. Maar alles verander en ek dink mens moet onthou dat in hierdie hele proses groei jy en jy raak wie jy veronderstel is om te wees. In plaas van om altyd af te skiet en te dink iets gebeur met my, iets gebeur met almal, dis dalk nie op dieselfde tyd nie. En soos jy nou sê van sosiale media, hoekom sal almal of enig iemand iets daarop wil sit oor hoe sleg dit gaan? Want dit is morbid, dit gee nie vir jou enige motivering of lus vir die lewe nie. So, mens kan nie so daaraan dink nie. Ja, ek dink dit is moeilik, maar mens moet net in jouself glo en net onthou dat almal het hulle eie dinge waartoe hulle gaan om die lewe te kom. Ons weet nie hiervan nie en dis ook nie, ons hoef ook nie te weet nie.
1: Ja, en ons almal se paadjie hoef nie dieselfde te wees nie. Iemand wat dalk vroeg in hulle lewe sukses bereik, is nie beter as iemand wat later in hulle lewe sukses bereik nie. Dis net verskillende paadjies en soos jy sê, die wiel hou aan draai. Almal is partykeer bo en almal is partykeer onder.
0: Ja, ek dink ook dit is iets wat mens doen en veral soos wat ek ook ouer word, partykeer vergelyk jy jou lewe met mense jou ouderdom wat hulle nou al doen of wat jy doen of jy is glad op dieselfde pad nie. Maar soos jy nou sê, dit beteken nie omdat jy sukses behaal het vroeg of iemand anders het behaal het, gaan jy dit nooit behaal nie.
1: Ja.
0: Mens moet nie so daarna kyk nie. Ek dink mens het altyd 'n tydlyn op jou lewe, maar ek sê altyd jy het die hele lewe om te leef. So daar moet 'n klomp goed gebeur in daai tyd, want anders wat's die punt van jou wat leef? As jy nou al die sukses behaal wat jy wil so vroeg, wat is volgende? Jy moet na iets toe werk en mens moet dit ook onthou. Mens moet nie dink, okay, ek het nou sukses behaal, nou wat? Ja. En dan, wat is die punt van jou lewe? Jy weet, dit moet ook interessant bly, al is dit moeilik, soms.
1: Ja. Ek hou daarvan, ek het so een motiveringsspreker waarna ek gereeld luister en sy sê altyd, jy wil nie al die kos wat jy ooit in jou hele lewe gaan eet, vandag eet nie. Soos, kom ons sê, jy is baie lief vir koek. Jy wil nie vandag al die koek wat jy ooit in jou hele lewe gaan eet, vandag eet nie, want dan gaan dit nie meer lekker wees nie, jy gaan oorvol wees, jy gaan dalk selfs 'n bietjie naar wees. Maar as jy weet jy kan elke week of elke maand of elke jaar 'n lekkerste koek eet, dan is dit mos eintlik baie lekkerder as om nou alles wat nog ooit goed in jou lewe gaan gebeur nou te hê. Dit sal jou eintlik 'n bietjie oorweldig.
0: Ek het ook die ander dag 'n video gekyk en toe sê hulle moenie altyd as iets as dinge nie goed gaan nie, dink dit is die vyand in jou lewe nie. Dit is vir jou om te groei en vir jou om beter te word en dit gaan nooit ophou nie, want jy is nog lewendig, so dit beteken daar is nog 'n doel vir jou en vir jou om te groei, want daar is soveel in die mens waarvan ons nie altyd weet nie of nie altyd ontdek nie, want ons is so besig met ander goed. So wees meer positief oor jou lewe, al is dit nie altyd maklik nie.
1: Ten slotte, kan jy net so 'n bietjie praktiese raad weer eens gee vir jong mense as hulle self wil uitdruk, maar hulle stel dalk nou nie belang in drama nie. Is daar 'n paar maniere wat jy kan sê waarop jong mense kan oefen om hulle self uit te druk, om 'n bietjie meer autentiek te wees en uit hulle gemaksone te kom en selfvertroue op te bou?
0: As jy 'n jong persoon is en jy hou van iets, daar's iets waarvan jy hou, jy het die idee wat dit is, maar jy weet nie waar jy 'n klas kan doen of wat ek al hê, gaan doen navorsing daaroor en kyk. Soos ek sê, ek wou byvoorbeeld jare terug waar ek myself opgeneem het as iemand wat sing, destyds, en toe het ek probeer en dit het gewerk nie. So het ek weer 2 jaar terug probeer en toe was dit 'n ander stadium van my lewe en ek was net reg daarvoor. Ek het myself geleer, ek kon my eie liedjies maak, ek kon sing, dit professioneel geklink. Ek kan vandag nog nie glo ek kan dit doen nie, maar ek moes net uitkom en dit probeer. Want dis iets wat ek so lank al wou doen en dit het so moeilik geklink en dit is nie maklik om te leer nie, maar soos ek sê, mens moet jouself daar buite sit as jy regtig geïnteresseerd is in iets en ook die ander ding, jy dalk is geïnteresseerd in iets en dan begin jy dalk met daai pad en dan besef jy, okay, nee, ek is nie regtig nie. En dan kan jy aanbeweeg. YouTube is jou vriend. YouTube is natuurlik verniet en jy kan daar goeders leer. Maar soos Udemy byvoorbeeld, dis baie goedkoop om kursusse te doen of op jou eie tyd goeders te leer sodat jy self kan informatie kry daarvoor en jouself ook daar buite te kan sit en jy het meer kennis van wat ook al dit is wat jy wil doen. En dit is baie belangrik dat jy daai kennis opbou waarin jy belangstel.
1: Dit is goeie raad, soos die Bybel ook sê, toets alles en bou die goeie.
0: Ja, so, ek stem saam.
1: Jy hoef nie altyd die beste te wees om dit te geniet nie, net omdat jy nie die heel hoogste trappie bereik van wat ook al jy doen nie, beteken nie, jy kan dit nie net geniet en dit doen sommer net vir die lekker nie.
0: Nee, ek stem saam. Mens moet nie altyd dink, ek moet die beste in iets wees nie. Dit gaan nie daaroor, dit gaan oor, soos jy nou sê, myself te vind en uit te leef. En ook, ek wil ook net byvoeg, alles is nie altyd, omdat jy nou aan iets dink, beteken dit nie, dis nou die regte tyd om dit te doen nie. So mens moet dit ook aan ag neem. Dit beteken nie, omdat iets nie nou werk, dit gaan nooit werk nie. Ja. Maar jy moet ook onthou, daar is 'n rede hoekom jy belangstel, en as dit moet werk, sal dit wel werk. Maar probeer daarom net eers, voor jy sê nee, ek kan nie, of dis te moeilik, of jy weet wat ek al, die verskonings wat mens uitdink, wat jy soort van keer om vorentoe te beweeg.
1: Ek dink dis 'n baie goeie noot om vanaand se gesprek op af te sluit. Chanel, baie baie dankie vir die werk wat jy met ons jong mense doen en dat jy vanaand 'n bietjie jou kundigheid met ons ook kom deel het. Ek hou daarvan dat dit so prakties was. Dit is nou maklik om vir mense raad te gee wat nie uitvoerbaar is nie, maar ek dink alles wat jy vanaand genoem het, is iets waarmee ons almal kan resoneer en wat prakties definitief doenbaar is vir ons. So baie dankie daarvoor en alle voorspoed ook op jou pad vorentoe.
0: Baie dankie en dankie dat jy my genooi het.
1: Daarmee moet ek alweer vir jou ongelukkig tot sien sê, Kompaspan. Weer eens dankie dat jy hierdie half uur saam met ons spandeer het. Onthou om elke weeksaand tussen 7:30 en 8:00 by die Kompaspan in te skakel. Maandag en Vrydag aande hou Barry Ferrari geselskap en op Woensdae aande is Chris Lincias Lou aan die woord. Ek is natuurlik Dinsdae en Donderdae aande op my pos en daar is vir ons niks lekkerder as om met jou te gesels nie. As jy enige vrae of versoeke het of sommer net saam wil gesels, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Dit is altyd lekker om van jou te hoor. Daarmee groet ek jou, tot volgende keer. Pas jouself mooi op en hou jou kop met selfvertroue lekker hoog. Lekker slaap!
2: RSG, Bestie 1 vir plaaslike musiek.

Goeienaand jou lekker mens, baie welkom hier by Intune. My naam is Frederike Lucas en ja man, Suid-Afrika is mos nou 'n land van baie tale nê, baie kulture en ook baie stories. Maar soms is dit juist die dinge wat ons deel, soos musiek en humor, wat ons die naaste aan mekaar bring. Nou, vanaand kuier ons met 'n man wat al jare lank Suid-Afrikaners laat lag. Nou, hy is 'n Emmy-genomineerde komediant, aanbieder, skrywer en kunstenaar wat al op die grootste verhoë in die land en oor see verskyn het. Later gesels ons met die een en enigste Tall Ass Mo. Maar voor ons by hom uitkom, luister ons eers na 'n pragtige duet weergawe van Sam Smith en Alicia Keys, gevolg deur Net Vrede, deur Brandon Brits en The Skofskits Entertainment. Bly net hier by Intune op RSG.

0: Dit was net vrede deur Brandon Brits, Jalen Warren, Joey Joe, Vonnie Music SA, dis Kof Kids Entertainment, net hier op in Tune. Nou vanavond ontmoet ons iemand wat al gehore reg oor Suid-Afrika laat lag het. Jy ken hom dalk van advertensies, van televisies, stand-up, sosiale media of selfs musiek. Maar wat baie mense dalk nie weet nie, is dat hy ook 'n interessante verhouding met Afrikaans het en dat hy in die vroeë dae van sy loopbaan selfs Afrikaanse gehore laat skater het. Nou dit gee vir my 'n groot voorreg en dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand vir Tol as Mou hier te verwelkom. Meneer Tol as Mou, hoe lyk dit nou?
1: Awe, ek is reg, ek is baie bly om hier so te wees. Baie dankie vir alles.
0: Ja. Vir alles. Hierdie man
1: wat jy doen.
0: Hierdie man sê al klaar tot sins. Hy sê ek vra hoe gaan dit met jou? Hy sê awe, ek is reg, baie dankie dat ek hier gewees het. Man. Ek is op pad nou. Nou op pad.
1: Ek is okay. Nervous met my eerste keer hier.
0: Nee, ek verstaan, ja. ek bedoel Afrikaans was nou nie jou eerste taal nie, né?
1: Ja.
0: Afrikaans is jou hoeveelste taal?
1: My tweede taal.
0: Is jou tweede taal. Ja. So jou eerste taal is?
1: Engels.
0: Jou eerste taal is Engels?
1: Ja.
0: Tweede taal Afrikaans en derde taal?
1: Derde is Kasi taal.
0: Is dit Kasi taal?
1: Alle tale.
0: Zulu, Twana. Oké. Nee, dit is nogal cool.
1: Oh,
0: en nee, dit is vir my so 'n groot voorreg, want ek bedoel, baie mense ken jou van televisie en sosiale media, maar wie is Mongesi Matlangu? En wanneer die kameras af?
1: Mongesi Matlangu is, hoe kan ek sê, vader vir 3 kinders,
0: ja.
1: 3 dogters,
0: ja.
1: Apiwe, Kumo en Te Amo.
0: Oké, hallo julle. Verstaan, hulle is 'n bietjie Afrikaans.
1: Nee, glad nie. Glad Afrikaans. maar ek help hulle met hulle huiswerk.
0: Ja.
1: Mongesi is, hoe kan ek dit sê? Hy is 'n besigheid man.
0: Ja.
1: Hy is 'n motivational speaker. Hy is ek is baie dinges. Ek doen alles in die industrie. Ek produce.
0: Yes.
1: Ek doen vir radio, televisie.
0: Yeah.
1: Ek doen you know what? Ja, dis baie.
0: As dit alles wat mal is.
1: Ja, alles wat mal is, ek is daar.
0: Okay, 100%. Ja. En nou jy praat Afrikaans, maar waar het daardie liefde vertaal begin, want ek dink vir my ek het dit nie geglo nie. Ek het hom op 'n pot gooi ontmoet in persoon, maar ken hom al van baie jare af met die musieke en die dinge wat hy doen. Ek bedoel, hy's op advertensies, ek dink die een het 'n pizza betrokke en die ander een is 'n honder ding en
1: ja.
0: So nou waar daai liefde begin. Want dit is vir my nogal, is dit?
1: Ja, ek was gebore in Kempton Park.
0: Ja, ja.
1: Kempton Park is een baie klein dorpie, Afrikaanse dorpie.
0: Yes.
1: Ek het na Kempton Park Law School toegegaan het. Toe verstaan ek hoe een baie mooi taal Afrikaans is.
0: Ja.
1: Baie mense soek nie om Afrikaans te praat nie.
0: Ja, hulle soek erg.
1: Ja,
0: taal van onderdrukker.
1: Ja. Maar dit is nie so nie. Ek dink dat ek in myself expresseer in Afrikaans.
0: Ja.
1: En ek is nie die beste, ek is nie so perfect nie.
0: Ja.
1: Ek praat nie Afrikaans elke dag nie.
0: Ja.
1: Ek het nie mense om Afrikaans te praat nie. Maar ek het 'n plaas gekoop in Kameelfontein by Baviaanspoort.
0: Baviaanspoort, my pa is nou weer maar in die Ooskaap, maar van Baviaanskloof.
1: Ja.
0: Sien, daar's 'n connectie.
1: So ek het baie vriende daar in Kameelfontein, ons hulle is boere. Hulle boer baie dinge. Whether it's fruits and veggies, koeie, al die goeie.
0: Ek het
1: a very, how can I say, intimate relationship met mense dat Afrikaans praat. Want ek voel dit is my...
0: Dis jou mense?
1: Ja, dis my mense. Ja, dis baie trots daaroor.
0: Yes.
1: Ek het nie skam nie, ja.
0: Nee, en dis vir my nogals ongelooflik. En ek bedoel, so gepraat van jou mense. Jy het iets vir my gesê wat vir my nogals, toes ons nou in daardie kombi was. Nou nie 'n taxi nie, maar was in 'n kombi gewees. Met ons twee.
1: Moenie bang om die mense te sê dat ons was in 'n taxi.
0: Maar dit was hy. Niemand het gesê robot kon 'n lift nie. Niemand het niks is dit gesê nie. Maar wat ek wil by jou hoor is jy het my vertel van soos ons so peetpa van Afrikaanse komedie. Yeah. Kasper de Vries. Jy het gepraat van Skalk Poseidon nou wat ook nou baie goed doen in sy loopbaan. Vertel vir ons hoekom daardie name en wat het jy ervaar met hulle? Vat ons terug. Waar het alles begin?
1: Ek was een opening act vir oom Kasper.
0: Is dit?
1: En op Barry Hilton en Corneille en Kwakkie.
0: Corneille en Kwakkie. Van 922, hola hier is toe.
1: Ek het met hulle gewerk, met hulle gewerk, ek was die opening act vir hulle, I think, hulle het my op hulle shows geboek, want ek praat met al die mense.
0: Praat met al die mense, ja.
1: Ek is relatable met al die mense.
0: Yes.
1: My relationship met oom Chris is it's not, en met Joey Rasdien ook.
0: Yes.
1: It's unbreakable, you know. Yeah. En ons het die hele country getoer het.
0: Mm-hmm.
1: Mostly with Casper de Vries, ek het die carousel gedoen, Northwest, Klerksdorp, die klein dorpe, Lichtenburg, al die plekke, ons het comedy gedoen het.
0: Kan jy nie veel mense verfris nie, want kyk nou, ek dink baie van ons luisteraars gaan nou wonder.
1: Ja.
0: Nou, kan jy vir ons een klein, miskien een voorsmaakje gee van jou Afrikaanse komedie? Want, nee man, jy moet vir ons terugvat, ek is sit nou, ons loop nou in daar so by, om Kalimari, ons loop nou in daar so by, Kasper de Vries, nou, maar vertel vir ons, gee vir ons,
1: ek is een storyteller.
0: Nou, vertel vir ons het iets, ekie man, kom, ek gaan het uit jou forceer, ek het jou gesê gister, in hy tekstie, wat jy nie wil een kombi noem nie, in hy tekstie, jy gesê, ek wil een stikkie hoor, so dat ons het kan een bykie verfrisse,
1: Hey, my comedy is a bigie fail, man.
0: Nee, gooi, ek sal vir ons a bleep ingooi daar.
1: So. Okay, let ek vir jou a simple joke sê.
0: Okay, dankie.
1: Twee Indian mense in a bar.
0: Ja.
1: Ek moet in die feeling wees, man.
0: Oh, wat is dit? Wat is dit?
1: Ek praat baie nonsens, man. So, ek soek een audience om...
0: Ek is hier so. Sien jy my nie raak, nie? En dan is daar een wat ook sit en luister vanavond en wacht daar. Wat gaan hierdie tol...
1: Hulle met tickets koop.
0: Nee, man.
1: Vir my nieuwe show.
0: Nee.
1: Vertrek
0: stop. Sien jy nou, jy laat my stress. Jy laat my amper voel soos die tyd. Ek weet of jy al gehoor het van die sluipmoordenaar en dan ook die slagoffer wat in die woud in geloop het, nie?
1: Ja.
0: Heb jy gehoor van die?
1: Nee, ek
0: het... Oké, en loop in die woud in, nee. Ek gaan nou een komediaat leer om een grapje te vertel hier so op radio station.
1: Laat ek
0: luister. Het is slag te begin van een grapje. Maar, en so sal nou loop in die woud in, nee. En toe sê die slagoffer nou, ene, dit raak hem donker, ek raak nogals bang, want loop nou diep in die woud in, man.
1: Ja.
0: En die sluipmoeder naar het draai, en sê vir die slagoffer, jy praat, ek moet nog alleen terugloop.
1: To walk back alone. Owee.
0: Okay, sien jy nou, ek weet nie, baie goeie grapie vir radio is.
1: Jy moet die comedy vir ons los.
0: Ah, dit maak my so seer. Okay, cool, ek gaan ook die muziek dan ook vir jou probeer. Maar ek wil by jou hoor, so, as mens nou teruggaan na die tyd van jou lewe af, of na jou lewe toe, waar jy met Kasper de Vries en jy's met Skalk Poseidonhout en ek dink al die ander mense, Joey Rasdien, ek weet nie, en dit is nogals baie interessant om net een bietjie te dink aan wat daar aangaan. Jy weet soos in daardie, hulle noem het mos nou die green room, waar jylle allemaal sit en ek bedoel, dit is seker baie intimiderend as jy begin het.
1: Dit is. Die eerste keer ek het comedy gedoen het, was in Sandton by plek, dis Blue Room.
0: Ja.
1: En ek het Joy Rasdien en Kim Engelbert gevra om comedy te doen.
0: Yes.
1: Toe vraag hulle, wat is my naam?
0: Ja. Yeah.
1: Dan sê ek, my naam is Tolles Mo. Joy Rasdien gesê, hou aan. Laat ons gaan na al die mense hier so, en dan ek sal hulle vraag.
0: Ja. Yeah.
1: Dan gaan ons daar by Darren Mo.
0: Ja.
1: Ek sê vir Darren Mo. Darren, listen, is een nieuwe comedian hier so, die naam is Tolles Mo.
0: Ja.
1: Ek soek 5 minuten op die mic. Toe lach hulle vir my naam, hulle sê, wat een naam is die?
0: Yes.
1: Wat is, hoekom sê die naam is Tolles Mo?
0: Ja.
1: Dan ek sê, nee, is nie my hype nie, dit stand for totally outrageous laughter, avant-garde street style Mo.
0: Oh, wow, jy is nou so slim, jennekie, jy jong.
1: Dit is een abbreviation van
0: is het?
1: Maar mense dink, want ek lang is, dat
0: ja, dit is lang. Yes. En hy kyk af op baie mense.
1: Yes.
0: Ek dink, Ek dink dis goed dat ons op nasionale radio reik.
2: As hulle druk met baie weet.
0: en hy sê ook, ek bedoel, ek het vir hom gesê, daar's 'n oorlog wat aangaan tussen lang mense en kort mense, maar ja. Lang mense sien dit raak. Kyk, ek sal lach. Nou, as jy vir ons, omdat hier nou 'n musiekprogram is, wil ek vinnig by jou hoor, wat sal ek jy kan miskien vir ons beste beskryf, daai tyd van jou lewe, daai wat jy nou begin het, en ek bedoel, om in een swembad ingegooi te word van Afrikaans, en Afrikaans
1: jou... baie mooi.
0: En is jou tweede taal,
1: ja.
0: En ek bedoel, jy gaan op verhoog, en ek bedoel, as jy saam met ou Kasper kan ook een verhoog deel of vorm oopmaak, dan moet hy iets besonders wees.
1: Ja, ken jy wat, nee, hulle is nie so strikt nie, hulle sê, I don't have to 100% Afrikaans,
0: ja.
1: Maar as hulle kan my verstaan.
0: Yes,
1: ja,
0: maar dan, wat is die liekie? Wat is die liekie?
1: Oh, die liekie, wat is die liekie? Jy maak my happy, Wie is die liekie daar?
0: Come on, cause I'm your lady tonight.
1: Dat is een liekie nie.
0: Maar die rede kom ek stil bly is, want ek weet nie of het is een liekie daar, dat is wie hoor nie is hy, of is ek...

0: Ag nee, daai is mos nou lekker man.
1: Ja.
0: Wat jy, okay.
1: Dis 'n baie mooi liedjie.
0: Ek wil nie weet hoe kom. Ek wil ook gevra. Nou, hoekom hierdie liedjie?
1: Ja. Dis mos is 'n Suid-Afrikaanse liedjie man.
0: Is dit oor jy as mense wil weet wat het deur jou gegaan emosioneel in daai tyd? Is daai look?
1: Ja, dit maak my happy man.
0: Weet jy wat 'n happiness is jy nie, jom.
1: Ek is nie so goed met die ladies so ja.
0: Met jou jy net sê nou jy het verskillende kulture en tale wat jy nou al ingewerk.
1: Ja.
0: Was daar ooit 'n oomblik waar jy gevoel het jy moet ekstra hard werk om aanvaar te word?
1: Ek ja nie. Jy tonge mense. As jy perform vir mense dat praat Sichangani of Tsonga.
0: Ja.
1: Yeah. Yes, like there's a most difficult crowd, yo.
0: Is it?
1: Yeah, man. I can
0: this was Zulu praat op Bekozi FM.
1: Ja, dit is so. En hulle jokes, hulle soek nie om te dink te veel nie.
0: Oh, okay, nee.
1: Hulle soek dit nou hierso.
0: Ja, ja.
1: You have to drop the punchline in as jy begin.
0: Yeah.
1: Ek kan nie sê vir hulle 'n lang story dat hulle dink en wat
0: ja,
1: wat nie.
0: Ja, ja, ja.
1: Jy moet op the point wees, slat met
0: hulle. Oh, dit, so nou wat probeer jy sê met van die twee Indians wat in die bar inloop? Is dit nou wat jy nou... Okay, maar is reg. Wat het die Afrikaanse gemeenskap jou oor Suid-Afrika geleer?
1: Okay. Wat ek het geleer is dat Afrikaanse mense werk mekaar. Mm. Hulle het such a great sense of community.
0: O, hulle werk met mekaar.
1: Ja,
0: dat is ja.
1: Jy is nie, een man kan nie een island wees nie.
0: Mm.
1: Ja. Want in Camille Fontaine, ons play, ek het daar by Camille Fontaine ja. Landgoed geblei het.
0: Ja.
1: En al die mense daar so,
0: ja.
1: ons werk mekaar. As ek iets gelos,
0: ja.
1: ek kan het op die group post, al die mense sal involved wees.
0: Mm.
1: As ek in trouble, hulle kom en hulle help.
0: Ja.
1: As daar een pofader is in my jaar. Hulle kom en daar
0: is
1: ek eet te haal. Ja, so is dis a close-knit community.
0: Wil hulle groet, ek miskien luister hulle vanavond.
1: Hulle help mekaar.
0: Ja, jy moet hulle groet. Jy moet hulle luister.
1: Shout-out vir al die mense daar by Camille Fontaine Langgoed. Ek lief vir julle baie.
0: En kyk daar vir die pofaders.
1: En ek bly op pofader weg.
0: Is het? Okay, maar nou, verstaan jy, dit is mis nou, mens kan mis nou nie wil kwaad wees as daar pofader daar so is nie. Genade, man. Genade. Maar okay, ons leef in 'n tyd waar baie mense vinnig mekaar etiketeer, meaning label, né? Nee? Nou, jy beweeg tussen baie werelde.
1: Mm.
0: Wat dink jy het Suid-Afrikaners nodig om mekaar beter te verstaan?
1: Musiek!
0: Musiek.
1: Begin met musiek.
0: Is het?
1: Ja, luister na ander mense se musiek so you can understand hulle culture.
0: Is het?
1: Ja.
0: Nou, dit is 'n goeie tyd dan want ek wil nou reeds vir jou gevra het wat se liedjie? Dink jy die mense
1: Rockset. Wat se dan daai liedjie
0: Joyride. Wel, hier so nog een, deur Tolles, maar ons bietjie ons leer ken, verstaan, want ek dink dit is maar die verskil van hierdie program en die ander program. Ek dink, vir my is altyd daai ding van die musiek wat die praatwerk doen, en hoe, as jy nie die woorde het om het reg te beskryf nie, so jy sê, wat hierdie land nodig het, is Roxette,
1: yes,
0: Joyride. Gaan jy vir ons sê na die tyd hoekom?
1: Join the joy.
0: Maar jy praat nie van die 30ste of enige iets.
1: Nee. Net 'n joy ride in 'n

0: Vat my terug na die tyd waar ek nog nie gebore was nie.
1: Dan laat skool, join die joyride.
0: Is dit?
1: Die felle hairstyles.
0: Is dit?
1: Die hairstyle, ek weet nie wat die hairstyle is dit, maar die blond met die mohawk.
0: Ja.
1: Mooie hairstyle, man. En hulle lyk so cool op die music video.
0: Weet jy, as ek hierdie liedjes hoor, dan mis jy die keierplek wat kan ek sy plaaslike keierplekkie, wat mense nog by die taaf, by die almal sit by die bar.
1: Yes.
0: En sien, soos daar is nie nog, almal sit net om
1: net op die bar.
0: Ek het weet jy lang klas ek dit beleef in my lewe. maar ek, daai liedjies wat my tyd na daai plek
1: het. En Meatloaf ook.
0: Is dit?
1: Ja,
0: maar wag eers, asseblief. Vat dit net eers rustig. Hierdie is nie 'n dedication show nie. maar, kom ons begin by die. En ek dink is 'n vraag wat baie mense eintlik tans bietjie wonder oor en so aan. Nou, is humor vandag moeiliker as vroeger en waar trek jy die lyn?
1: Lester, nou dis mooi moeilik.
0: Is dit moeilik?
1: Ja, yes, like it. Voor ons kan enige ding sê.
0: Ja.
1: Na die alfabet mense.
0: Ja.
1: Na die wit en swart differences.
0: Ja.
1: Na politiek topics.
0: Ja.
1: Nou alles is more sensitive.
0: Yes.
1: Jy kan nie vir iemand se naam sê en sê hierdie man is ABC.
0: Ja.
1: Jy kan nie vir hoe kan ek dit sê? Jy moet die regte timing hê.
0: Ja.
1: Ja, jy kan nie you know as hulle sê like you make a joke and hulle sê wrong time.
0: Ja.
1: It's a wrong time because mense is baie sensitief nou.
0: Ja.
1: Mense verstaan hulle rights en wat so. En dit soek nie om jou comedy te hoe kan ek sê? Dit moet nie so abusive wees na ander mense van kleine communities like Khoisan mense die
0: julle los ons uit.
1: This is your land. Hier is jou land. Ons los julle uit. Dit is gevaarlik. Ek soek nie om Cape Town kaptaan te gaan nie, dan hoor ek. Hey.
0: Okay.
1: So, moet nie speel nie met die klein demographics nie.
0: Ja.
1: Jy moet vir jouself
0: yes.
1: A body mark.
0: Ja.
1: Ja, jy moet joke about yourself, dan jy kan praat van na die mense.
0: Nou, as jy een grap, né, of as jy een grap of een waarneming, because you do a lot of observational comedy.
1: Ja.
0: Oor Suid-Afrikaners in Afrikaans deel waarmee hulle almal self kan vereenselwig, you know. Wat sou dit wees?
1: Like an example.
0: Ja. En nou gewoonlik is dit die ding wat jy nie wil praat nie.
1: Oh my goodness. let ek sê no comment.
0: Okay. Die is nou nie die Matlanga kommissie nie, bro. Die is intuned op alles hier.
1: Dit is die een ding dat ek sal nie praat.
0: Is dit?
1: Okay,
0: maar oor wat jy nie wil praat nie.
1: Ja, nie asseblief.
0: Is dit okay? Nee, ons sal uitvind oor dit. So, Google Tolles Mo Nou.
1: Nee.
0: Nou, wanneer jy terugkyk op alles wat jy bereik het, waarvan is jy die trotste? Wat maak vir jou die trotste? Behalve nou dat jy nou op intune is.
1: 2000, dit was... Okay, dit was 2010. Ek het my eerste, hoe kan ek dit sê? My eerste international show gehad het. Dit was in Suid-Afrika.
0: Ja.
1: Maar dit was vir al die toeriste, die Germans, al die mense van Europe af. Toe achter ek die show gedoen het, dan hulle het vir my geboek om te perform daar by a plek, is it called Stadtwitstadt.
0: Ja.
1: In Linz, daar by Vienna, in Europe.
0: Oh, wow.
1: Toe perform ek daar so en... I think for me it was die eerste tyd dat ek dink ek het gesê dat ek is nie just 'n nasionale comedian nie.
0: Yes.
1: International.
0: Yes.
1: Dan ek dink dieselfde jaar ek het 'n nomination vir die Emmys gekry vir best international stand-up comedy.
0: Wat die Emmys?
1: Ja, ek is 'n Emmy nominated stand-up comedian.
0: Hoor nou net daarso. Hoor dit nou. Skryf dit neer.
1: Yeah. Dis die beste tyd vir my.
0: Maar die kinders wakker.
1: 25.
0: Jannie, Sunny en Gershon kan later slaap vanaand. Sy moet dit hoor. Jy lê gehoor wie se op in tune.
1: Emmy nominate.
0: Ek sê vir jou.
1: Nee, nee.
0: Dit is nie 'n vriendin van jou nie.
1: Nee, Comics Choice Savannah nom. Ek is daar.
0: Nee, maar hy mense wat mos daar so is, hulle antwoord die foute nie. Maar okay, kyk hier so.
1: Hulle is nog groot.
0: Hulle is groot nou.
1: Hulle is superstars.
0: Ja, dit weet ek, weet ek met niemand niks. Dit was niks. Niemand wat dref van praat. My pa het altyd gesê my seun pleit bewuste.
1: Daar's 'n groot olifant in die room.
0: Nou is ie, ek sê vir julle is net ek en hy binne en jy, wat luister vanaand. Nou, ten slotte wil ek vandag by jou hoor, en waaroor droom Tol as Mou nog?
1: Ek droom dat my besigheid sal baie groot wees, ek doen e-sports vir die kinders.
0: Ja, ja.
1: So wat maak ek is dat ek gaan na al die plase, township areas, die yes, areas dat, yeah, dat mense mos disadvantaged.
0: Yes, yes,
1: dan
0: yes.
1: Leer hulle hoe om een e-sports professional te wees.
0: Dit is fantastisch.
1: Hoe om spielekies te speel.
0: Jy moet in contact kom met Michael Anaf.
1: Awe.
0: So Michael Anaf is, ek dink is Reach Players. Hy besit Reach Players.
1: Ja. Yeah.
0: En ek dink het sal so great wees om, want hulle help mense om basis self te onderhou deur e-sports en gaming.
1: Asseblief.
0: Ja, ja, ja.
1: Asseblief, wat ek probeer
0: om te doen. Hy is wel van Israel, maar hy is...
1: nie probeer nie. Want wat ek probeer is om te integrate mense.
0: Ja, ja, ja.
1: E-sports.
0: Ek dink het sal grijp. Hierdie kom ek oor dit praat, want ek dink is baie belangrik, want ek dink die hele ding is, wanneer ons het nou die dag op die program op SBS2 ook gepraat, oor dit, oor hoe sleg, you know, dit is om 'n foon te hê vir jou tiener en al die klomp goed, maar
1: ja.
0: ek het gisteraand 'n Netflix fliek gekyk,
1: uh-huh.
0: En
1: wat 'n een, Polygamist?
0: Nee.
1: Ou nee, Jonas.
0: Nee, ek het kinders in die huis. Ek het klaar kinders in die huis.
1: Wat het jy gekyk?
0: Nee, dit is 'n romantiese komedie,
1: ja?
0: wat gaan oor 'n meisie wat haar suster verloor het, maar voor ek nou by julle aandag aflei van haar gedeelte in die rolprent is, waar hulle vra, if you can't beat them,
1: you join them.
0: Join them.
1: Ja.
0: So meaning, as dit is amper soos die wat jou op haar ander pot gooi al gesê het, en jy het gesê dat met jou en jou kinders, het jy besluit om, okay, nee, ek gaan nie dat jy dit wegsteek, kom doen dit saam met my.
1: Yes.
0: Dan kan ek vir jou sê, luister,
1: dis nie vir jou nie.
0: Jy moet die bier los.
1: Hey, los hom.
0: Jy los hom.
1: Ja, as ek sien jou rook en ek sien dat hy sigaret is nie reg vir, yeah, vir jou nie. Yeah. Los hom.
0: Maar ek kan nie, wat ek bedoel van dit is dat werk saam met hulle, want ek dink vir my die lekkerste ding was nou oor die naweek is dat ons vlieg saam met Lyft, né? Mm-hmm. En my dogtertjie. Ja, nee.
1: Ons vlieg sê.
0: Nee, alles goeie mense. Voor RSG. Nee, ons weet eens wat is die wat jy nou gesê het nie.
1: Maar is nou een vriend van RSG.
0: Kom, ek sê skes lifter.
1: Oh, hey.
0: Skes lifter. Maar die rede hoekom is vir my is het so, want ek weet sy is altyd op die foon, en jy moet nou sien wat sy fenomenale digitale goed het sy gedoen om net dit te dokumenteer, soos ons gegaan het en verstaan. Anders is ook nog gewees, luister, hoekom is jy so op die foon? Kom, kyk hoe mooi is dit jou eerste vlug.
1: Ja.
0: Dank sê vir Lyft. Nou, dis is jou advertentie, dude, buddy.
1: Hulle moet jou betaal.
0: Nee, hulle is alright.
1: Jy weet, ek is Mr. Bam to Cheese.
0: Mr. Cheese up. Dat is even sy likies. Nou, dis ook om, nou, ten slotte wat ek nou vir jou vraag is.
1: Ja.
0: Met watse likie gaan ons vanaand bietjie afsluit, wat vir mense wat miskien hulle het nou net eens ingeskakel, hulle het nou intune gemis, en daar's nou 'n liedjie wat vir Tol as Mou kan vir jou beskryf, en ook, voordat jy die liedjie sê, jy eindig so met die liedjie,
1: okay.
0: Dan ga jy vir ons sê, wat is volgende, waar kan mense jou kry,
1: ja,
0: die dinge wat op jou hart is, wat jy wil graag vir die land laat weet,
1: ja,
0: en ja.
1: Okay, op die 31ste van July,
0: ja,
1: ek het 'n comedy show daar in Klerksdorp.
0: Maar jy doe niks op 30 juni, nee. Nee, ek joke het, grapje.
1: Nee. Luister, man. Die 31ste van Juli, nee?
0: Ja.
1: Ek is daar by klein dorpies, die naam is Klerksdorp.
0: Hey, is in Klerk?
1: Ja, ek is Klerksdorp.
0: on, Clara, jy moet sê Clara, man.
1: Is dit Clara?
0: Is Clara.
1: Mense sê is nog Clara.
0: Ja, die mense is die mense die...
1: Van Klerksdorp af, hulle sê Clara.
0: Hulle sê Clara.
1: Owe, ek sal daar by Clara wees. Daar by Rio Casino.
0: Ja.
1: Ek sal daar een show, die naam van die show is die mayor van Jobertina.
0: Okay, Jobertina.
1: Jobertina is nog een klein dorpie daar in Klerksdorp. Dit is soos een township.
0: Owe, want die ding is net, ek ken ook van een Jobertina in die Ooskaap. In my paas. Soos een...
1: Dit is een Klerksdorp.
0: Dit is baie vreemd hierdie, ek voel soos ek is in het, was hy Twilight, ja.
1: Dit is Suid-Afrika, man, alles is hetzelfde. Ja, so, dit is die show, en dan, ek is nog bezig met die e-sports, asjeblief mense, moet nie dink jou kind speel net.
0: Ja.
1: Die e-sports is die, ek ook gaan sê, die future.
0: Ja, maar dit is die toekomst
1: van sports.
0: Ja, ja want ek bedoel, op die einde van die dag is, yes, mense maak so baie geld op digitale goed. Yes. Soos, ons is, okay, jy is nog baie oud, maar,
1: Hey!
0: Maar luister,
1: I'm just 40, my man, 40! Hey, baie oud, 40!
0: Ek maak een grap, man!
1: Ja, man,
0: seker! Maar hy bly nog steeds een daling!
1: Dit is my oud tegen, baie jammer oom, Leon, ek lief van jou baie.
0: Ja, die oud shucks, nee.
1: Ja, oud shucks.
0: Maar luister nie, wat ek bedoel is, dit is... Ek bedoel, hy is net op, ja, ek bedoel, tol is maar een paar jaar ouder, sê ek, maar ek dink maar nou net, dit is soos, mens is op die kasp, waar jy nou nie, jy is nie jong genoeg nie, man.
1: Ja.
0: Om so goed as hulle te wees, sê. Want die jong mens is ingebore in die ding, verstaan, hulle het nie die Super Mario gehad.
1: Ja, hulle het nie gespeel met
0: dan mag jy nie in China. In my huis mag ek, ons het een klein PlayStation, ek weet nie of hy PlayStation was, jy doe dat met die cartridge.
1: Ja, met die cartridge.
0: Met die cartridge.
1: En jy blow hem first.
0: Jy blow, ja.
1: Dan sla jy die cartridge. En dan kijk jy die adapter, dit is warm.
0: Ja.
1: Nee, dit is warm. Ons moet hoog.
0: Maar sien jy nou, dat was hier erg een gemeenskap van het, maar jy mens het baie meer tyd gehad om kreatief te wees, ek het nie, en ek dink, ek sien jy moet heel te jou kinders op daai goed sit nie, op technologie sit nie, maar as dit lyk of hulle groot passie vir het, as hulle kan om behoor het praat nie, en as hulle nie kan praat nie, dan is daar
1: een probleem,
0: maar as hulle kan reg praat, en hulle sê, en jy kan vir hulle grense stel, dis nou waar daar nie moet sonder grense wees nie.
1: Dan moet
0: Dan
1: moet jy, if you're a parent, jy moet sê vir jou kind dat, okay, jy kan vir 1 uur speel, of net vir 2 ure speel.
0: Yeah.
1: Ons het gepraat met parental guidance apps op ons phone.
0: Yes.
1: So ons kan kyk wat die kinders doen.
0: Wat hulle doen. En dit maak jy leven baie makkeliker. Maar ons moet nou vir jou dat liedjie by jou uitkry.
1: Yes. That is so great.
0: That is so great.
1: Yes, dis my liedjie Tall as Mo featuring Reason.
0: Ja.
1: Dis a baie mooie lekkie, that is so great, just symbolize, dit sê, hoe voel ek?
0: Ja.
1: Ek voel great. Ek
0: is
1: voel baie dankbaar vir my leven.
0: Yes.
1: Baie dankbaar vir alles dat God het vir my gegeen.
0: Ja.
1: Dat is my track. That is so great.
0: Dit is so great.
1: Yes,
0: baie dankie. Yes. Tall as Mo, ek moet jou sê, ek waardeer dit ongelooflik baie dat jy draai kom maak het, dat jy braaf genoeg was. Mens dink jy oor daai nie.
1: Hey.
0: Nou, ek dink vanavond het ons nie net die kunstenaar leer ken nie, maar ook die mens agter die verhoognaam.
1: Ja.
0: Baie dankie vir jou tyd, jou eerlikheid en natuurlik ook jou lag. Is nou nie beter as myne nie, maar dit was eerlik. Yes.
1: Hierdie!
0: Tol is my, baie dankie.

0: Dit was Drie Harte deur Regina Lee, Andrea Fortuin en Talita Luisters. Amper sê ek luisters, want mens kan nie ophou luister aan daardie ongelooflike kraakvars treffer van hierdie drie dames nie. Dit gee vir my sommer hoendervleis as ek net weer aan dit dink. Net hier op Intune mos nou. Daarmee groet ons vanaand. Baie dankie vir jou geselskap en ook vir al jou boodskappe. Ons gaan definitief seker maak om werk daarvan te maak volgende week. Ek hoop dat vanaand se gesprek met Tonlis Mou 'n mens bietjie herinner het dat musiek, humor en stories die vermoë het om mense nader aan mekaar te bring. Ek is Frederik Lukas en dit was In Tune. Tot volgende maandag. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: In RSG Landbou kan jy uitsien na goeie nuus wat verband hou met die verspreiding van back and close hier en stowwe. 'N Gratis landboupublikasie is nou landwyd beskikbaar. Daaroor vind ons meer uit en dan trek ons die kalender nader om te gesels oor van die datums waarvan jy gewisse aantekening kan maak. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: makliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3 silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
1: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
2: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
1: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
2: Ek sal vir die wenspan wil speel.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
4: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Hoe baie kaas, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Dis altyd dieselfde ou story met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
2: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak binne 2 minute 'n Netbank Fini Today Notice rekening oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BS&T's geld.
3: Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis voorwaar 'n voorreg om op hierdie Vrydag die 3 Julie 2026 by jou aan te sluit met die volgende program vol goeie nuus en inspirasiestories. Pogings word voortgesit om Back and Closer die nekslag toe te dien. Nou is samenwerking tussen boere, veeartse en die regering is besig om vrugte af te werp. Die minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme in die Weskaap, Dr. Ivan Meyer, bring ons op hoogte omtrent die huidige stand van sake.
4: Wel, ons hier in die Weskaapse Departement van Landbou het onmiddellik met hierdie krisis besluit dat hierdie krisis is 'n ramp. Daarom is dit ook geklassifiseer as 'n ramp, wat beteken dit is nie net een persoon of een organisasie of een staatsdepartement wat hierdie ramp kan hanteer nie. En daarom het ons 'n rampbestuurcentrum hier gevestig binne die departement van landbou en ons het al die groot rolspelers betrek, byvoorbeeld die boere, ons het die rooi vleis produsente organisasies betrek, ons het ook die melkproduserende organisasies betrek, die sogenaamde MPO, en alle ander rolspelers soos AgriWeskaap, want jy moet gesamenlik beplan, gesamenlik planne optrek, gesamenlik implementeer, gesamenlik wat ons noem 'n hoë risiko klassifikasiestelsel ontwikkel, sodat ons kan weet waar moet ons eerste Back and Closer inenting doen. Gesamenlike beplanning het daartoe gelei dat ons ook besluit het om ook voorkomend op te tree. Byvoorbeeld, ons het gesien daar een sonoggend was daar 'n uitbreek daar in Parel omgewing. Ons het onmiddellik met die plaaslike munisipaliteit, die plaaslike verkeer geskakel, die parkblokkades opgestel saam met die klein boere en ons het daar die diere ingeënt en hulle beheer. 'n Week later het ons onmiddellik weer opmerkings gehoor rondom Visantekraal daar in Durbanville. Daar was geen kliniese simptome van Back and Closer nie, maar ons het nietemin besluit, dit is beter om voorkomend op te tree en ons het 400 beeste daar ingeënt, wat belangrik is, want binne 3 kilometer van daardie informele boerdery was 'n groot kommersiële melkbore en daarom het ons besluit, tree eerder voorkomend op en so het ons dan ook besluit daarby ingesind. Ons werk met die staatsveeartse, ons het tans so 32 private veeartse met wie ons saamwerk. Ons staatsveeartse werk nou saam met die private sektor en ons het 'n private veearts gekry om by ingesind te help met die inenting teen Back and Closer en daar is op een dag 4000 melkbeeste ingeënt. So ons glo dat dit baie belangrik om met die bedryf, die sake sektor saam te werk, maar hier in die Weskaap kan ons ook nie wag nie. Toe die nasionale regering vir ons sê hier is 100.000 enstowwe wat hulle van Pretoria af Kaap toe wil vlieg, toe sê ons nee, ons kry een van ons vennote van die private sektor en dit in die geval was dit 'n Shoprite wat 'n private vliegtuig tot ons beskikking gestel het en hulle het self die enstowwe vanaf onderste poort af Kaap toe gevlieg en ek en my span en ons departementshoof Dr. Sepo Petse het die enstowwe in ontvangs geneem 9:00 die aand Sondag aand by die lughawe onmiddellik in 'n bakkie gelaai en die was onmiddellik 'n uur later by ons laboratorium hier in Stellenbosch en die volgende oggend 8:00 was daardie enstowwe reeds versprei op die boere se plase om inenting te doen. So ek is baie trots, ons het meer as 328.000 enstowwe reeds toegedien. Ek dink dit vorder baie goed. Verlede week was ek by Brahms voerkraal, die grootste voerkraal in Suid-Afrika, saam met ons private veearts, Dr. Celia Lou. Hy doen uitstekende werk daar op daardie plaas en ek het gaan kyk hoe pas hulle hoë biosekuriteit toe en hoe doen hulle 'n inenting van die vee. Wonderlike diens, uitstekende biosekuriteit en ek is trots op wat hulle daar doen. Dan het ons ook landbouskoue reg oor die Weskaap en ons het ook seker gemaak dat ons geen gesplete hoefdiere daar kry by die skoue nie, maar dat ons wel landbouskoue laat voortgaan op 'n manier wat ons nie biosekuriteit kompromiteer nie en dat ons nie pack and close hier verder versprei nie. Ons het ook pack and close hier beheerpunte, kontrolepunte en ek dink ons kry goeie samewerking met die boere. Ons doen goeie beheer, goeie effektiewe veearts en neikende dienste hier by ons departement. Ek het 'n funksionele departement van landbou. Ek het 'n funksionele eenheid wat handel met die hele idee van 'n veearts en neikende. Dit is kritiek, dit is belangrik. Maar die belangrikste is leierskap, samenwerking met die privaatsektor en werk saam met die boere. Dan kan jy 'n oplossing kry en ek is dankbaar vir die samenwerking van die boere, die produsente organisasies, want saam met hulle gaan ons back and close hier in die Weskaap klop. Ek is oortuig dat ons binnenkort back and close hier vry kan wees. Dit gaan nie onmiddellik wees nie, maar ons beweeg in daardie rigting.
3: In 'n land waar vaderlose huishoudings 'n hartseer realiteit is en mens dit al te gereeld teekom, deel minister Meyer die volgende boodskap.
4: Ek was ook in 2009 die Weskaapse minister van maatskaplike ontwikkeling. En daar het ek gesien, het ek dagliks in kontak gekom met maatskaplike probleme. En omtrent 90% van daardie probleme, veral hier in die Kaapse vlakte, het sy oorsprong op vaderlose gesinne. Vaders wat hulle plig en hulle taak in die gesin versaak. En dan moet die moeder beide vader en moeder figuur wees. En in baie gevalle is dit ook die ouma, wat dan die ouma moet wees, sy moet die oupa wees en sy moet ook die vader figuur wees. So baie van die maatskaplike probleme wat ons sien, en ek sien dit ook in landbou, wanneer daar 'n vader afwesig is, is die maatskaplike problematiek net so erger, want dit is 'n erger las op 'n vrou. Want die vrou moet nou 'n dubbele las dra. Waar jy sien in die politiek, dink ek het ons vaderfigure nodig wat hulle rol en verantwoordelikhede moet nakom, want hulle is die leiers in die samelewing en hulle moet 'n voorbeeld stel vir die res van die samelewing. Ongelukkig gebeur dit nie aldag nie en dit is 'n jammerte. Maar ek dink ek doen 'n beroep op alle mans, jong mans, mans wat getrou is, bring julle kant in die samelewing. Wees lief vir julle gesinne, bring julle kinders op, lees vir julle kinders boeke. Ek het altyd as ek gery het, langpad, dan het my kinders agter in die motor gesit en ek het vir hulle 'n speletjie laat speel. Die een wat eerste, as ons langpad ry, die U sien, die groot U op die dorp, wat staan vir inligting, ek het vir hulle altyd gesê, ons, die een wat dit eerste sien, gaan 'n pakkie chips kry of 'n 10 cent kry, hulle het dan 'n kompetisie gehad. Want daar by die inligtingskantoor het ek altyd gevra waar is die biblioteek, waar is die museum, en ek het my kinders na die museum toegeneem, en ek het hulle na die biblioteek toegeneem. Wel, soos hulle groter geraak het hulle nou vir my gesê, Daddy, ons gaan nie meer daar by die Unie, want U vat ons net na die plekke wat verniet is. Die biblioteek en die museum, hulle wil geld spandeer. Maar ek het my vaderlike plig nagekom, want ek het het gesien, een rolmodel, my pa was teenwoordig by ons gesin, en dit is vir my die beste eienskap van familiewaardes, 'n vader wat teenwoordig is.
3: Die minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme in die Weskaap, Dr. Ivan Meyer. Hoof van Agri Weskaap, Jannie Strydom, sluit volgende by ons aan. Hy bekyk graag die landboukalender en gesels oor van die belangrike datums waarna ons kan uitsien. Een daarvan is die jaarlikse Agri Weskaap Kongres.
5: Dit is 12 en 13 Augustus by Goudini weer. So ons sien baie uit daarna. Dis organisatories die hoogtepunt op ons kalender met die landbouverenigings en lede gesels en dan 'n oop gedeelte waar ons gaste ook het en sprekers en 'n paneelgesprek ensovoorts. En dan Nampo Kaap in September, dit is altyd 'n hoogtepunt om daar op daai manier te skakel met ons lede en die publiek wat dalk ook nie ingelig is oor georganiseerde landbou nie, is dit 'n goeie skakelgeleentheid. So ons sien baie daarna uit en dan in November, wel eerstens Oktober oor AgriSA se jaarkongres, ook 'n belangrike datum waar al die provinsies bymekaar kom en dan in November die aankondiging van die nasionale wenner van die jongboer van die jaar.
3: Jannie Strydom is hoof van AgriWeskaap en dis lekker om te hoor, daar is nog baie landbougeleenthede om van jaar na uit te sien. 'N Gratis landboupublikasie is nou reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Die tydskrif AgriProbe kan online gelees word of dit kan by jou afgelever word. Vir mense binne en buite ons sektor bied dit heerlike leesstof en indien jy ma of pa is, gaan jy moontlik ook vind dat dit veral handig kan wees in die samenstelling van skooltake. Mary James is hoof van kommunikasie by die Weskaapse Departement van Landbou. Ek het haar eers gevra om die storie agter die storie met my te deel oor die pragtige voorblad van die nuwe AgriProbe.
6: So hierdie voorblad beeld 'n heuningbei uit wat besig is om stuifmeel te versamel. Dit illustreer groei, innovasie en volhoubaarheid. Temas wat reg deur hierdie uitgawe voorkom.
3: Klink baie belovend. Daar is talle artikels in die AgriProbe altyd. Hy's lekker spekvet en dis 'n boekie met baie vleis in my lyf. Maar Mary, as ek jou tog kan vra om dalk een of twee van die artikels aan my uit te lig vanoggend.
6: So Eloise, hierdie uitgawe bevat 'n verskeidenheid interessante stories. Ons kyk na die impak van die Mei 2026 vloede op die landbousektor en hoe boere, regering en bedryfsvennote saamgewerk het om dit te herstel. Daar is ook 'n belangrike artikel oor voedselveiligheid tydens back and close seer. Ons fokus ook op jong mense in landbou deur die artikel Opening Doors, Growing Futures, wat ek geskryf het, by the way. wat wys hoe opleidings, internskappe en entrepreneurskap die volgende generasie landbouleiers ontwikkel. Verder vertel ons die inspirerende verhaal van byboer Jacobus Hansen en sy sukses.
3: Ek vind in al my jare dat die AgriProbe, net soos RSG Landbou, regtig vir almal is, mense binne en buite landbou. Mary, herinner my tog weer vanoggend, waarom bied die AgriProbe spesifiek ook interessante leesstof vir mense buite landbou?
6: Sê Louise, AgriProbe gaan oor baie meer as net landbou en boerdery. Dit handel oor voedselsekuriteit, innovasie, klimaatveranderinge en ekonomiese groei, werkskepping en mense se lewensverhale. So of jy nou 'n verbruiker, entrepreneur, student of beleidsmaker is, die tydskrif bied insigte oor hoe landbou elke aspek van ons daglikse lewe raak.
3: Is dit gratis?
6: Ja, die AgriProbe is gratis en verniet en dit word deur die Weskaapse Departement van Landbou uitgegee as deel van ons kennisdeling en kommunikasie poging met die landbousektor en breër publiek.
3: Waar kry ek myne?
6: Jy kan die gedrukte kopie by verskeidenheid van ons landbou, Departement van Landbou kantore kry, ook by enige van ons events, soos uitstallings waar die Weskaapse Departement van Landbou uitstal. Die elektroniese weergawe is ook gratis beskikbaar op ons webblad www.elsenburg.com. So as die luisteraars / lesers belangstel, kan hulle vir ons ook e-pos stuur op doa.info@westerncape.gov.za en ons kan vir julle dit deur pos stuur of die link vir die elektroniese uitgawe. So AgriProbe vertel die stories van die mense, innovasie en navorsing wat die Weskaapse landbousektor vorentoe neem.
3: Mary James is hoof van kommunikasie by die Weskaapse Departement van Landbou. Onthou die gratis landboutydskrif AgriProbe is ook online beskikbaar op www.elsenburg.com. Volgende gesels ons oor die rol en belangrikheid van mentorskap binne landbou. Morgan Stein is wynmaker by De Grendel Wynlandgoed en op ouderdom 32 is hy self ook mentor vir vele ander. Volgens hom bestaan daar 'n bepaalde ruimhartigheid wat betref kennisdeling in landbou.
7: Jy gaan net na funksie toe en jy leer iets daar en jy kan die foon optel en jy kan die wyn jou buurman bel en hy kan vir jou raad gee. Jy kan die ou wat kompeteer met jou in 'n sekere mark in Stellenbosch kan jy bel en hy kan vir jou raad gee. So jy leer altyd en dit is hoekom ek so groot voorstander is van om ook aan mense te leer, of in die wynindustrie of nie. So ek is Stellenbosch Universiteit toe, ek is deel van die Cape Winemakers Guild se protege program gewees. So dis 'n program waar hulle veral mense soos myself wat nie 'n wynagtergrond het nie, en wat nie bevoorreg was om weet, op een wijnplaats groter wordt, jou in te vatten en te zeggen, luister, die is een internskap voor 3 jaar, waar jij bij die beste wijnmakers in die land kan leren. En dan ook weer zeker gaan. En dan met dit krijg je ook, wil ik sê, ondervinding en kom zo met mij nou life coaching in. Alle maak voor jou, ik zie recht voor die industrie daar buiten. En ik heb verschillende mentors gehad. Ik heb opgeëindigd bij de Grendel einde 2018. En ik is nu amper 8 jaar daar.
3: Kom eens praten over mentorschap. En hoe dit jouw leven verander het?
7: Je hebt altijd verschillende, zoals je door die wijnindustrie gaan en die internskap, weet je, verschillende mentors. En ik zal altijd van mensen is, jij wat die internskap doen, of enige internskap doen, of kom ik zeggen voor 5 jaar, is dat jij kan je eigen beeld of je eigen, jij kan je eigen recipe bouwen. En te zeggen, ik vat die van hypers, ik vat dit van hypers, en ik vat dit van hypers. En zo, ik heb van al mijn mentors, dat ik iets een keer gevat wat ik wil doen, en ik heb opgeëindigd bij de Grendel, mijn laatste internskap, en Charles Hopkins is daar die kellermeester. Zo, ik, als je hem allemaal wat om ken weet, hij is niet bang om knowledge te transferen. En ik denk dat is een van mijn grootste mentors in die wijnindustrie waar dat is. Want ik zal altijd meer geleerd bij ons wat ik in deze tijd geleerd heb. En dat is niet belangstelling in jou als wijnmaker, maar in jou persoonlijke
3: levensvaardigheden.
7: Ja, en ja, in je levensvaardigheden, in je persoonlijke leven ook. Zo, ik denk, ik zie hem als een mentor, maar ook als een paar figuren waar, je weet, ik kan gaan voor hem naar raad toe en hy sê altijd die ding wat hy sê, mag een vraag vir 5 mensen raad en dan ga je nog altijd maak nog altijd je eie keuse, maar zolang je niet open is om naar raad te luisteren en ik denk, soms krijg je goede raad en dan kun je dit vat en daarmee gaan, maar sy ding is altijd luister naar raad en ik denk, dis mentor is een belangrijke aspect. En voor alle jong wijnmaker of enige boerse leven, ik denk, de goede mentor kan jy rechtig een lang pad stappen in die boerderij.
3: Beertelings, het jy toe nou ook op een jong stadium in jou leven een mentor geword van ander? Of jy dit nou wil weet of nie, dit is so.
7: Ja.
3: Als baie mense wat opkyk na jou. Wat sê jy aan die jong Suid-Afrikaanse man binnen of buiten landbouw?
7: Ik denk, leer soveel as moontlik. En ik denk, het is altijd moeilijk, maar vind die persoon waarna je opkijkt en stap een paadjie daarmee. Ik denk, baie mense als gevolg van verhoudings wat niet gewerkt het, of gebreken verhoudings, kom ik sê maar nou so, is bang om andere verhoudings te zoeken. Maar ik denk, een belangrijke ding is om een mentor te zoeken wie jouw klankbord kan wees. Als jij een mentor ook kan wees, wie is die mentor voor iemand? Want daar zit baie, en ik zie baie van die jong mensen, vooral in die wijnbedrijven, en het geld voor binnen en buiten, is wat, hulle is rechtig niet bang om een vraag te vragen, om niet, om oningelig te verloopt. Zo die lekker ding van mij, als ik een jong persoon zie, op buiten of binnen de industrie, wat niet bij je praat, of wat niet die een is wat zijn hand altijd opsteekt, of de hardste praat, die weet ik waar die gaan. Want ik was zo geweest, of ik praat nou bij je, maar ik praat gewoon niet bij je. Ik ben altijd bij je reserve geweest. Zo ik weet als een persoon in een hoek staan, hij is bij je teruggetrokken, hij is bij je bang om het ding te zien. Van allemaal heeft hij diezelfde groot geworden. Ik en jij ook diezelfde groot geworden. En dit is het ding wat je kan nooit jezelf op die persoon zou kunnen zetten. Maar soms moet jy maar proberen. En dus kom ik altijd zien, als ik zo internet of ik zie iemand, dan loop ik altijd naar hem toe, groet hem. Ik zeg, yes, maar waar werk jij of wat doe jij en zo. En als altijd iets wat jij kan connect met die persoon om een band te beginnen. Dus ik denk dat is die belangrijke ding. Eén, omdat ik was niet ook bij de Grendel, was ik stil en teruggetrokken. En ik denk, ik heb een mentor gehad. Ik heb voor Charles Hopkins gehad, waar je weet wat mij een beetje meer met dop heeft laat klimmen. Wat mij ook laat beseffen is hoe baie je het wat je kan deel met mensen. En baie keer voel ons dit, ach man, dit is klein, dit gaan niemand, dit verander iemand zijn leven. Iets baie klein wat je voor iemand naartoe gaan en sê, bel mij als je wil weten wat om daar te doen en zo te doen. Ik het al, maak nou voor wat ik sê, ijs koop. Bel mij, je weet, want baie keer is niemand het al die inlichting en baie keer is een mentor net dit. Iemand wat met jou inlichting kan deel wat al daar dier was, of jou klankbord kan wees. Ik denk dat is iets wat mensen baie onderskat. Ik denk min van ons na universiteit of loop net in die leven en weet wat om te doen en waar om op te verhaal.
3: Dankbaarheid is die hartse geheue.
7: Ek dink ons jeug is vol potensiaal. Ek dink ons gaan nou 'n generasie in van mense wat vocal is. Ons gaan in mense wat baie potensiaal het om ons land te verander, om my industrie te verander. En dit is altyd wat ek nog baie jare oor wat ek probeer na strewe is om 'n verandering te maak. Dit vat een persoon om 'n move te maak en ander, as ek nou meer bang om die move te maak, jy moet nooit bang wees om die eerste skuif te maak. Jy sal sien allemaal het die sel idee gehad na die tyd.
3: Morgenstein is die jong en bedrewe wijnmaker by de Grendel Wijnlandgoed. Hierdie program word moontlik gemaak deur die Weskaapse Departement van Landbou. Ek is Eloise Pretorius en ek wil baie graag die uitnodiging nou aan jou rig om morgenoggend om 11:45 weer by my aan te sluit vir ons volgende program, waar jy onder andere meer te wete gaan kom oor die humanitaire hulp wat deur die Vroue Landbouvereniging verleen word in Suid-Afrika. Voorwaar, 'n storie vir die eeue. Intussen wens ek jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê.
8: Tradisionele braaikos. Vrydagmiddag om 1:00 in die 360 speseryroute vertel Cornel Minnie van Middelvleise Boerebraai restaurant wat by hulle gewild is. Tradisionele Arabiese markte is meer as net 'n plek vir handeldryf. Dis 'n sosiale bymekaar kom plek en staan bekend as souk. Johan het by 'n Karoo souk met 'n wolspinner en wewer wat die kind al amper 4 dekades lank beoefen gesels.
9: Ek het 86 by die wewerie begin. Merino, Angora bokke en Lincoln wol.
8: En in afstof sterf Jim Morrison van The Doors in 1971.
10: Beleef jou omgewing 360

Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. As een mens deur die heilige Koran lees, let ons op dat daar word gepraat van die profete en elke een van hulle gee vir ons 'n story sodat ons daarby kan leer. Nou kom ek sê vir jy, ons gaan nou weer nog so 'n story neem en dan gaan ons 'n bietjie uitbrei sodat ons verstaan presies waaroor dit gaan. Inshallah. Dit is as ons skepper dit so wil hê, dit is wat ek eintlik nou gesê het, toe ek sê inshallah. Die Koran haal aan in hoofstuk 2, afdeling 11, vers 92. En ek haal aan. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. En voorwaar, Moses het na hulle gekom met duidelike woorde, maar in sy afwesigheid het hulle die kalf geneem en gesondig. Nou as ons mooi kyk na dit, dat sal ons sien, dat die Koran sê vir ons, Moses het na hulle gekom met duidelike woorde. Nou as jy kyk na die realiteit van die saak, as jy kyk na vandag, sal jy sien dat ons ouers kom na die kinders met duidelike woorde. Die ouer bring saam met hulle nie net die godsdienst nie, maar ook die dinge wat in die verlede gebeur het. Hulle het geleef by hulle ma, hulle ma het geleef by die ouma het geleef by die ouma groetjie, en die ouma groetjie het geleef by die ouma groetjie, of hoe jy dit ook al nou wil sien. Nou sê jy die woorde vir ons baie duidelik, maar in sy afwesigheid, in die afwesigheid van Moses, as ons kyk na die realiteit op die grond, dan sal ons sê, in ons, in die ma, die pa, sy afwesigheid, het hulle, die kinders, die kalf geneem en gesondig. Ons kinders doen dit. Deesdae sê die ouers, ek kan net praat van my kind as hy voor my is. Wat hy doen agter my is 'n heel ander saak. Wat hy doen agter my is 'n heel ander saak.

Ons moet baie van ons tyd spandeer om ons kind te wys wat is reg en wat is verkeerd. Ons moet baie van ons tyd neem om ons kind te wys wat se vriende is reg en wat se vriende is verkeerd. As ons dit reg het, voorwaar, sê ons Skepper, dan is ons waar ons wil wees. En dit is waar ons dan ons na ons Skepperliste. My liewe vriend, sit, dink oor die saakie en bepaal precies hoe jy die pad vorentoe gaan leem met jyself en met die kinders. Kom ons bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Alle lof kom Allah toe. Die barmhartige, die genadige. Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie u toer neergedaal het. Of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah, Rabbil Alameen. In alle dank en prijs komt toe aan u.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Nata ma
3: Oh.

Thank you.

Push.

0: kwa krisi ai gani kuna magira senti ke allergies wa chike e sinhwa mkwa hanko ka sati malulu machita majikande kamna kam nga tshoke ka tshwang ka wa chike e thota kwe baya kha farle ke ke tshwang nga tshwang ta ka mathu sa mukuke ka sa u ka krisi kolete ma ka wisi sigita a tho kham u kwa goeie dag aan al ons luisteraars en baie dankie dat julle ingeskakel het net hier op Radio XK FM vir môre. Dit is allergies bewustheidsweek en dit is 'n tyd waarin ons stil staan by 'n toestand wat miljoene Suid-Afrikaners elke dag raak. Vir baie mense is allergies nie bloot 'n seisonale loopneus nie. Dit is 'n daglikse lewensgevaarlike realiteit. So, ons wil vandag uitvind hoe om die verskil tussen ligte simptome en 'n ware noodgeval te herken. Ons kyk ook na hoe ons skole en gemeenskappe veiliger kan maak vir mense met ernstige allergieë. So, op die lyn vandag het ons saam met my op die lig het ons vir Dr. Soretta Kannenberg en sy is 'n bekende dermatoloog verbonde aan die Stellenbosch Universiteit, die senior lecturer van fakulteit geneeskunde en gesondheidswetenskappe. So goeiemôre dokter en baie welkom op die program.
1: Goeiemôre en dankie vir die geleentheid.
0: Ja, dokter, kom ons spring reg uit in. Baie mense raak deur mekaar tussen 'n ligte reaksie en iets wat ernstig is. So, wat is die werklike verskil tussen ligte allergie simptome en 'n reaksie wat eintlik 'n mediese noodgeval is?
1: So, dit sou nou hierdie allergie waarvan ons nou hierop praat, is natuurlik die die noodtoestande. Daar is natuurlik ander allergieë soos ekseem ook wat meer ongemaklik is, mense ly daaraan so baie lank tyd in hulle lewens. Maar as ons nou kyk hier na die die ligte simptome, dan kan ons kyk na miskien bommels, so hives in die Engels. Miskien met 'n tong wat 'n klein bietjie kriebel, maar sal wat begin juk miskien as hulle voorgestel is aan sekere voedingsstowwe, voedselsoorte of hulle insekbyte of so iets.
0: Okay.
1: Lewensgevaarlik is natuurlik wanneer jy natuurlik nou begin kyk na tong wat swel, keel wat toetrek, bors wat toetrek, kan nie asemhaal, bloeddruk wat val, raak lig hoofdig, weens verloorde bewustheid. So daai is die lewensgevaarlike goed. Een wat ek nou nog vergeet het met van die ligte simptome is dat is dat jy soms buikkrampe, so krampe van jou maag kan kry basies. Veral as jy dit nou saam met hives kry of jy tong wat so bietjie kriebel, dan daai is maar indikasie dat mens maar moet kyk aan hom.
0: Okay. Dit klink baie skrikwekkend, dokter. So veral as dit met 'n kind gebeur. En as 'n ouer, 'n onderwyser of omstander daardie ernstige tekens sien, soos die gehuig of die krampe in die maag, wat moet hulle binne daardie eerste paar kritieke minute doen?
1: Ja, ek dink vir my is dit die belangrikste om nie tyd te mors om nou te gaan grawe vir medisyne in 'n kas en nou te hoop daar is 'n antihistamiën iewers of so iets en tyd te mors basies. Maar tyd is natuurlik geniaal om te kan te sê en so ernstig in noodgeval is nie. As die kind natuurlik nou al voorheen so episode gehad het, dan sal hulle gewoonlik adrenaline pen by hulle hê. So die een handelsnaam is 'n EpiPen. So dan sal hulle dit by hulle hê. Maar as dit nou die heel eerste keer is wat dit gebeur, dan sal ek nie tyd mors nie, net eenvoudig na die naaste gesondheids die naaste healthcare provider gaan, so na die hospitaal, na die dokter. Die plekke het sal adrenaline nie, en dit is die belangrikste.
0: Okay. En dokter, kinders spandeer die grootste deel van hulle dag by die skool, dikwels sonder hul ouers. En skole kan 'n hoë risiko area wees vir kinders met ernstige kos of insekulêre allergieë bevind. So hoe kan skole en onderwysers 'n omgeving

0: omgewing skep wat werklik veilig is?
1: Dis moeilik, nee, want hoe gaan jy die insekte byvoorbeeld nou beheer as die kinders nou buite op die rugbyveld speel of so? Vir my, ek dink die kos is 'n ding wat ons hier so wat mense nou wat sommige skole baie beperk, so veral in laerskole dan sal hulle nou byvoorbeeld sê geen groenboontjie boter broodjies nie. So hulle beperk, jy weet, hulle beheer dit nou al in sommige skole, maar nie oral nie, maar dit sal die ideaal wees. Insekte, ja, die belangrikste vir my is dat hulle dat hulle seker maak dat die onderwysers ook die personeel weet hoe om in dit geval te hanteer. So basiese lewensondersteunende behandeling en as daar iemand is wat toegelaat word op die perseel om adrenaline te voorsien aan noodgeval situasies. Dit is gewoonlik nie die geval nie, want ek weet ons nie meer die skoolsusters soos wat ons in die ou dae gehad het nie.
0: Ja.
1: Maar dit is so dat hulle dit kan erken as al in 'n noodgeval is en dan so vinnig as moontlik weet ook sy. Maar natuurlik, hoe ouer die kind word, dan raak het ook die kind verantwoordelikheid om en jy weet om hulle pen by hulle te hê en om bewus te wees. Maar hulle is gewoonlik die kindertjies wat of die ouer kinders wat wat ernstige voedselallergie het of ernstige insekallergie het, byvoorbeeld insekbytaartjie. Hulle is gewoonlik baie bewus en hulle is gewoonlik baie educated, jy weet, en hulle spesifieke allergie en hulle is gewoonlik want hulle lewe daarmee elke dag van hulle lewe.
0: Okay, dis baie, klink baie volkome. Dit maak volkome sin vir skole. Maar wat van die groter gemeenskap? As ons miskien 'n verjaarsdagpartytjie reël of vriende oornooi vir 'n braai, hoe kan ons meer bewus wees en ondersteunend wees sonder om te laat voel asof daardie persoon of kind 'n las is?
1: Nee, verseker. Skool op die kinderpartytjies kan nogal 'n probleem wees. Want jy wil nie die kind uitgesluit laat voel nie, soos wat jy gesê het nou daarso. So in daai geval is dit 'n goeie idee om natuurlik met 'n historiese uitvind of dalk voedselallergie is van mense wat jy weet van kindertjies wat kom kuier of van jy weet jou gaste. Maar dan maak mense as jy 'n kinderpartytjie is, dan maak jy seker dat die pakkies wat die kinders kry dan die snackies wat hulle kry, die dat hulle daai tipe goed dat dit veilig is vir hierdie kind sodat hulle almal dit kry basies. So dat dit nie net hierdie kind is wat jy weet nie gewoon doen die boterbroodjie mag eet nie, maar en almal anders mag rond die boterbroodjie eet nie. Want party kinders is so allergies dat al is daar net 'n groenboontjie boterbroodjie in die omgewing, dan hulle het nie self die beheer om daar te vat nie, dat hulle dan 'n reaksie het. So dit is maar, jy weet, my voorstel is maar gewoonlik aan ouers om seker te maak dat die kinders self dit eet. En dat die kind dan ingesluit voel.
0: En dokter, hierdie is uiters waardevolle inligting vir luisteraars wat vandag dink ek vermoed of my kind 'n allergie het of vir skole wat julle aksieplanne wil kry. Waar is die beste plek om te begin?
1: Ek dink dat wat natuurlik baie behulpsaam kan wees as hulle na die allergie vereniging van Suid-Afrika se webwerf gaan vir ekstra inligting, want inligting is natuurlik knowledge is power. So dit is die eerste teken om te begin. Maar as die ouer wel dink dat die kind allergie het, dan is dit 'n goeie idee om 'n allergie spesialist te gaan sien. So ons noem hulle allergologist of allergoloog. So om so iemand te gaan sien. Aksieplanne vir skole, daar sal ek weer eens sê kyk na die Allergy Foundation of South Africa se allergie vereniging van Suid-Afrika se webwerf. Daar is aksieplanne daar. In die basiese of net basic life support. So basiese lewens met intensiewe mediese noodhulp kursusse. om so iets seker te maak dat van jou personeel ten minste weet hoe om dit te beoefen.
0: Baie dankie dokter vir die wonderlike inligting wat u met ons luisteraars vandag gedeel het en die lewensreddende werk wat julle doen. So, dit was vir my baie inliggend en ek hoop dat ons luisteraars wat vandag aangeskakel het, meer gehoor het oor allergie en hoe ons mekaar kan help in die nabye toekoms. Baie dankie dokter.
1: Baie dankie vir die geleentheid en ek hoop ons kon iemand help.
0: Baie dankie. Ya bunga anjikang he mkogi kuke alegwa mkokoma mwegi alegwa radio xkfm kiwala si nge twisa mkogi kakwe samtua kina wadoku mwe yege kwa akwama vikuwa masenge yege kwa ukama nungdani kuna tamgeti kisaka kukuma siga kwa kikuwa nga wa mhm kikang awa alegi ya gdani kuna mgeti saati kang nausike he Jujang, kwa uke kali uya kikwa nga wa mhm. Ketige anhu, nga mkugi ka sing hi uwa. Dawa ehe, mangkali mangangia mke ehe ya gikwa achi. Mke ngali mangangia dawa gikwa achi ehe ya. Tua kakua jala nga ba ya kakwa mka, kakwa kakwa ngukia. Kwa ndoko nga tiki kwa nga wa mke, ngali mangangia uwa ka mkugi ka kuchu sing hi uwa. Ketimba e, dawa talima kwa ka a kabichu, ofu dawa mchi ngwi teka tak makan kuma tak akan kubi ka nguam ofu ka otak tak maya gung am ka otak ya gung tak makram kita ngwi u ya gung ofu ya yula tini kwa kan kuma tak ang u asing dawa da ofu dawa kwa ya cuang gumta ya a dawa cu oyang kuma tak ma ya cuang a akali kui Tisinga tisi lagi tak kata kiki kawa varski veng teke na kan kaki dawa ng gya alergis ya gya mka gya kwa chita ngul mga gya teke mka takang la kiwi takula ang buu ya ngung taka ba chiki hika agi ki sing hika atuwa ng mursa ina khateti kasi chiki kawa dawa ng irte kirhe ang nga nga dawa kika nga sing hi uchi singa chichi kang kaba chiki hika ang nga kagung kwa sasya ng wa dawa ng muku kika kwe gumit echi daki kliniki ofu sibitali ofu kwe doko ng ohe gege asinga kula si chiki kita ka dawa ki nukawa adrenalin aka guya kwe saa ng wa dawa ng hang ng wa muku kika tenwa ke kwartu ngwa e he doko gege ng ohe a Aku asal ngabaya. Tapi kita ngai tiga kena kam nak kam kita kuat mu agak musuh tiak tiak aku. Ingat memang mungkin agak kita ngai tak agak ama amak aduk ngai sakai. Agak agak kita musa kai. Ufu agak kita sung mak mungkin agak kita tak kita mfer al kacis kehe. Ukuwa kam gigi sa aku. Memang mak kita kuat ahau. Fayare ta asa ang nga ta si krisi kita agya kula mwa. Asi first kelende msung ofu okwa kang kamana tele mhagi kwa ngam hale mkwa si first kelende msung tia tia hong. Ta asun ma uka daan ta tuki ang aisa uka ofu dawa kwa sun maka ta ngwa dawa tu aisa uka. Ta tuwa kang nguy kalagi gya kala wa ching nguy kesi ke kung nga ofu mke dawa ka chi ta su dawa nga ke kakwa dila nga wang ngung ta tang mawa kita guka ta Sung hai uchi singa chichi kang kang ke. Cimba ehe, mak tutu tu gikan hei, suwaka tema dak bagi ku aci. Kawa dak bagi andah ke, kanda wola na wola ke hei, ke, gikwa, Oh, kawa kati sike kukwa sinya chung, agetan hei, suwaka tema dak bak kwa gau, dak tema kwa, dak bak tol gika tutu ka gau. Kama ngot sike dak wamuni kletan kwa, ngoci yang edi, kama ya kwa ka, ka kakani. Kula ka agetan hei, kan kloka dak bagi ta kwa aci, kawa alergin aga, Sekolah kuna gani kuna mteni gede ke saa kwe hea. Kwa ke kwa nga wa mhm. Teki chisi nga chisi ka teni pene ngwa si. Gen kwa nghi uwa. Dewe nga yivi longi sa kao. Ha nghi chika gen kwa kwa sa kwa. Dawa chimbwa ehe. Dawa make. Mke ehe. Dawa ng. Kwa ka atu. Ofu mke dawa ka chi. Achichi. O kwa ka chochi gege kwa gala. Jiha dawa ke sekolah. Mga si tini gita kwa kakoy forma ehe sa. Tisa wagi tisa ge. So hangga tema dawa ge kwa chi apri nga wage ngai ang adawa ka apri nga wage ngai mka tema dawa kwa chi chimba la sisi gigi ka tisa a kwantu ka ke skola ka wilong sa kosun chi utu ka ke dawa kanu la ang ge ke dawa so hangga kwa chi ha ka ga chi ki sigi kwa singa ka ke skola kona chi toko ka dawa lagi ka mka wati singa chi ki mtena atwisa mku ge ka ku u ka chu hawa mdewe ke failaga ke kwehem ge he gama wa kaqhisi kankanqwa ke ngqong wa juta khango makanke konke radio escape emaqamati ke bunga mwege ku ke qale gqomqoqhuma ke thwisa saka qhisi ke kolete maqa allergies aya chuko nga wa bunga ya khango maka mjage ke mwage khango nqwa doctor Sureta mwage kwa wa mhm ke tige mchu yunga ukwa mdewe ke chimbaga gita kama mke dewe ge kwa achi. Wa kumheka kanko eko kuma ka ange geke ukamu kwa. Ya ange ke sigama nga wa kiwa min a elemia ritzli tanke ngkama ka mke ka wisi sim kia XKFM ya producer Simon Hasinda. Tama lea bunga ke mtanjiwa mtufa mtanjiwa nga mko kuma ke kwenke radio XKFM mkutini chigigi ka saa kakrisi kantini ki akalutwa mu ke wala msunga nke ya chwa ngu. Excar.

Môre Boko sê kwasa XKFM. Ja, jy het daar 'n maltyd in Edberg, dan wat jy toe gekom het, ek kan dit toe radio XKFM. Ek kwasa jy het daar 'n maltyd in Edberg.

0: 18 Juli.
1: Wah, mandila kangkama. Sekolah ni.

0: Goeienaand almal wat na Radio XKF moet net sewe benige luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XKF FM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XKF FM moet net sewe benige en XKF FM is ook beskikbaar op die TV audio klankkanaal 819 en nog verder. Je kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wereldwijd. En mevrou Kap is die gezondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Zuid-Afrika. En ek is Björn Swanger wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gezondheid en die fysische oefeningen. Goeienaand Pat en welkom by Radio XKFM.
1: Goeienaand Amma. My naam is Pat Kap. Ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fisiese oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kap, watter rol speel fisiese aktiwiteite in die bestuur van cholesterol?
1: Fisiese aktiwiteite het 'n dubbele rol, naamlik gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik omrede as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie tipe cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fisiese aktiwiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat 'n ander tipe vet is wat in die liggaam gevind word.
0: Fisiese aktiwiteite is belangrik, maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fisiese aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fisiese aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fysische oefening indien dat die doelwitte van fysische oefeninge, namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer, bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer is namelijk 'n oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fisiese aktiwiteite om cholesterol te beheer?
1: Fisiese aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit ons nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpartytjies, skaats, hardloop. Maar 'n goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N ander vorm van fisiese aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Spretaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie 'n goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons keer nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XKFM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in OpenView 627 wereldwyd. Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fisiese aktiwiteite doen, Hoekom wil jy dit doen? Vra jouself eers, hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gesondheid, of is dit net omdat dit nie latest crisis nie? Sien dit as 'n levensstylverandering, en nie net

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar en vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... Sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frieda. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help my. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ik verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart in my?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

넌 친구 이게 넌 주민의

0: y no hagan más mujeres.
1: XK FM 107.9 FM wat elke dag van 6:00 af tot 9:00 in die aand uitsaai en vanaand in hierdie program natuurlik het ek kuiergaste en ek het vanaand natuurlik vir Stony Steenkamp en hy is die hoof van immigrasie in Kimberley en dan het ek ook vir Abraham Mokasi. Hy is die supervisor van die voortoonbanke. Goeienaand en baie welkom vir julle saam met my hier by Radio XK FM.
2: Goeienaand en baie dankie dat jy ons genooi het.
3: Goeienaand en baie dankie vir die tyd wat jy ons gee.
1: Voordat ons nou begin gesels, wil ek net vir Steenkamp vra om vir ons die agtergrond van immigrasie. Wat is die werk van immigrasie kantore in Kimberley?
2: Immigrasie in Kimberley is om die mense wat onwettig in die land is op te spoor en hulle dan te vervolg en dan te deporteer terug na hulle land toe. Nou, dit begin by die grensposte. By die oomblik as jy inkom in die land, moet jy deur 'n grenspost die land inkom. Nou, tussen ons en Namibië is normaalweg die Nakop grenspost. Almal wat die land binnekom moet in besit wees van 'n paspoort. Dit is die eerste ding. By die grens gaan jy dan 'n visum kry wat dan vir jou sê wat jy eintlik binne in die land kan kom doen. Dit is 'n studiepermit of dit is kan 'n mediese permit wees, maar veral normaalweg is dit nou om vakansie te kom hou. Nou gewoonlik is daai permit dan nou geldig vir 30 dae. Na 30 dae verval daai permit. Nou die permit kan verleng word by WFS, dis die Visa Facilitating Center wat in Kimberley is. Geen verlengingsaansoeke word meer gedoen deur binnelandse sake nie. Maar deur WFS of hy moet die land verlaat. So die enigste wat jy dan kan kom doen in die land is wat op jou visum staan. En die vervaldatum van jou visum is dan nou die tydperk wat jy in Suid-Afrika kan wees. Die oomblik as jy dan nou langer bly as wat daai vervaldatum is, dit is dan die tydperk wanneer jy begin onwettig raak. En dan is dit by binnelandse sake of by die immigrasie van Kimberley is om die mense wat onwettig is op te spoor. Jy gaan aangekla word, jy gaan deur die hofproses gaan en dan gaan jy gedeporteer word daarna. So dan kan jy nie weer terugkom in Suid-Afrika vir die volgende 5 jaar nie. So ja, dit is 'n proses en ongelukkig is dit so dat jy dan gaan benadeel word in die toekoms as jy dan wil inkom in die land.
1: Jy het daar so genoem dat mens raak onwittig op 'n stadium. Kan jy vir ons 'n onderskeid gee tussen 'n onwittige immigrant en 'n wittige immigrant? Wat is dit?
2: Die maklikste om te sê is dat 'n wettige immigrant is dan nou in die land ingevolge die immigrasiewet. Hy het die land ingekom, is in besit van 'n paspoort, hy is in besit van 'n geldige visum,
1: ja,
2: en
1: ja.
2: Hy doen wat die kondisies van die permit sê. Die kondisies van die permit kan ook vir hom toelaat om te werk in Suid-Afrika as hy dan 'n werkspermit het. Die werkspermit word toegeken aan jou en dan vir 'n spesifieke werk. Kom ons vat 'n voorbeeld. Jy is 'n vragmotorbestuurder by Pick n Pay.
1: Ja.
2: Dit is waarvoor jy toegelaat word.
1: Ja.
2: As jy dan vir OCA werk, dat jy 'n vragmotorbestuurder by OCA is, dan hulle noem dit in Engels contravening conditions of your permit. En as jy die oomblik as jy dan nou hierdie voorwaardes van jou permit nie nakom nie, dan raak jy ook onwettig. Alhoewel jou paspoort nog geldig is, alhoewel die visum binne in jou paspoort geldig is en jy doen nie wat die voorwaardes van die permit sê nie, is jy 'n onwettige persoon. So, eintlik wat dit is jy moet in besit wees van geldige dokumente van jou land en jy moet in besit wees van 'n visum wat vir jou toelaat om vir 'n tydperk binne in die land en jy moet ook aan die voorwaardes van daai permit moet jy dan nou voldoen.
1: Steenkamp, ek sal terugkom na jou toe. Laat ek 'n geleentheid gee vir Abraham om Mokasi om dan die gedeelte van binnelandse sake vir die luisteraars natuurlik ook in te lig en in terme van identiteitsdokumente. Abraham, wanneer moet mens 'n identiteitskaartjies of dokumente by binnelandse sake gaan aansoek doen en hoe oud moet jy wees?
3: Okay, maak as om jou vraag te antwoord, wil ek so begin. Kom ons begin by die beginsel.
1: Ja, ja.
3: Kyk, as 'n kind gebore word, dan moet jy die kind registreer.
1: Ja.
3: Nou, as aanmoedig mense altyd, as hy gaan kram, ja, moet hy daar die name reg het en die ID, om ID saam neem as hy kram sal toe gaan. Ons, om die dinge te makliker te gaan vir ons gemeenskappe, geregistreer ons die kinders by die hospitaal.
1: Ja, ja.
3: So jy moet klaar jou hospitaal toe jou dokumente het.
1: Ander woorde wat jy probeer sê is, as die ma weet dat haar kramtyd nader is, moet sy altyd die dokumente en die naam van die kind gereed
3: he,
1: voor sy na hospitaal toe gaan.
3: Ja. Nou kom kry jy ons het ouers wat ongetroud is en ouers wat getroud is.
1: Ja, ja.
3: Nou as jy jou kind registreer en jy wil hê jou kind moet op die pas van gaan.
1: Ja, ja.
3: Dat moet al by ouers teken as die ouers nie getroud is.
1: Ja.
3: In ander woorde, die vader erken vaderskap en die ma geef toestemming van vaderskap.
1: Ja.
3: Dit is die eerste punt daar.
1: Ja.
3: Tweedens, jou vraag was, hoe oud moet jy wees as jy aansoek doen vir identiteit dokument, kaart? Jy moet 16 wees. En 16 af, doen jy jou identity document en dit is geldig. Dit is verniet.
1: Ja, ja.
3: Dit is verniet vir mense wat 16 is, wat eerste aansoek wat nog nooit
1: ID gehad
3: het. Tweedens, dan kom kry jy mense wat al ID gehad het.
1: Ja.
3: Die groen boek,
1: ja,
3: wat hom wil replace met die kaart. Dit is 140 om dit te doen.
1: Ja.
3: En kry jy jou senior citizens, jou ou mense van 60, wat vir die eerste keer aansoek doen vir die ID kaart.
1: Ja.
3: Hulle is ook, dit is ook vir hulle verniet om dit aansoek te doen vir dit.
1: Abraham, onthou, gedeelte van my vraag was, wie moet aansoek doen? Natuurlijk moet die mense noodwendig burgers van Suid-Afrika wees, wat moet die aansoeker van die identiteitsdokumente moet gaan doen by binnelandse sake, of is dit ook vir enige burgers?
3: Mens wat aansoek doen vir die ID is 'n persoon wat 'n burger van Suid-Afrika is. Wat is 'n burger? Is persoon wat gebore is in Suid-Afrika.
1: Ja.
3: Nou kom ons vat ons situasie in Platfontein.
1: Ja.
3: Is gebore is in Suid-Afrika.
1: Ja.
3: Nou kom ons vat ons situasie in Platfontein.
1: Ja.
3: Jy sal weet dat meeste van die mense gemeenskap van Platfontein

0: na die geboorte skink van kinders toe. Van die ouers of van die maas wat geboorte gaan skink by die hospitale, het natuurlik nie bewyse van identiteitsdokumente of geboortesertifikate nie, en hulle raak bang somtyds om onmiddellik die kind te laat registreer. En dan kom sy met die kind huis toe, dan raak dit 'n proses, dan raak dit moeiliker om vir daardie kind natuurlik 'n geboortesertifikaat te kry. Wat sal jy vir die luisteraars van Platfontein in hierdie situasie kan inlig?
1: As jy jou kind gaan bore en die moeder van daai het nie 'n ID nie.
0: Ja.
1: Dan moet ons eers die moeder 'n ID maak. In 'n ander woord, daar gaat ons die lid LRB proses volg.
0: Ja, ja.
1: Die LRB proses is 'n proses waarin jy moet bewysstukke bring. Die skoolbrief, kliniekkaart, maatskaplike werkerverslag of 'n bevestigde brief van die gemeenskapleier af dat jy 'n burger is van, kom ons noem dit maar, Platfontein.
0: Ja, ja.
1: Dan moet dit iets soos daai moet jy bring. En dan gaan julle nou julle se vorms op voltooi. Na jy jou vorms op voltooi het, dan is daar 'n proses van 'n interview.
0: Ja.
1: Waarin jy gaan iets geroep word, hulle gaan jou bel of hulle gaan vir jou 'n brief skryf om te gaan vir die proses vir die interview.
0: Wie almal word toegelaat in daardie interview?
1: Dit is nou die applikant homselfs,
0: ja,
1: en die persoon wat kom bevestig, die soos in die informant kan jy ouer is of iemand wat jy goed ken in die gemeenskap in.
0: Wat jy die applikant noem is natuurlik die persoon wat nie daardie bewyse het of die dokumente het nie.
1: Wat die dokument het
0: nie. Hy moet self daar verteenwoordig met hom ouer as 'n verteenwoordiger van daardie ou.
1: Dis korrek.
0: Ons gaan terugkom na jou toe, maar kom ons gaan terug na Steenkamp toe. Steenkamp het 'n baie groot Afrikaanse woord daar gebruik en dit is deportasie. Nou, Steenkamp, wat is deporteer? Verduidelik net vir ons in baie maklike Afrikaans sodat die luisteraars dit kan baie mooi verstaan. Wanneer word mense deporteer en wat is 'n deportasie?
2: Ek wil net gou iets byvoeg by Abraham se gesprek, is dat 'n persoon wat in Suid-Afrika gebore is, maar wat se ma en pa nie Suid-Afrikaanse burgers is nie.
0: Ja.
2: Daai persone gaan nie Suid-Afrikaanse burgerskap kry nie.
1: Ja.
0: Dit is
2: belangrik, want baie mense dink dat as jy sê nou maar van Zimbabwe af kom, die ma kom van Zimbabwe af, die pa kom van Zimbabwe af, maar sy kom gee geboorte in Suid-Afrika,
0: ja,
2: dat die kind dan geregtig is op Suid-Afrikaanse burgerskap. Dit is nie so nie. Die kind bly 'n Suid-Afrikaans gebore Zimbabwe burger. Dis eintlik wat
0: ons. Aan die ander wat jy probeer sê is as die ouers afkomstig is van Zimbabwe en dan maar hy die kind word hier gebore, kan die kind nie burgerskap van Suid-Afrika kwalifiseer nie.
2: Nee. Hy is nog steeds 'n Zimbabwe burger.
0: Maar dan word hy geregistreer by binnelandse sake.
2: Hy kry, hulle noem dit 'n foreign birth. Met ander woorde, dit is 'n geboorte van ouers wat nie Suid-Afrikaanse burgers is. Is net belangrik dat ons dit dalk net uitsorteer. Deportasie, dit is die persoon wat onwettig is, soos wat ons nou gesê.
0: Ja.
2: Met ander woorde, wat ons gaan terugstuur na sy land. As hy in besit is van 'n paspoort en dan is dit eintlik 'n makliker proses om hom terug te stuur, maar as hy nie is nie, dan is dit baie keer dat hy eers na die Namibiese ambassade toe moet gaan en dan moet hy eers gedokumenteer word voordat hy dan nou teruggestuur word na sy land. Maar deportasie is die persoon wat onwettig raak het in Suid-Afrika om hom terug te stuur na sy land.
0: So immigrasie is verantwoordelik vir deportasie van immigrante, onwettige immigrante.
2: Daar is hy, heeltemal reg.
0: Kom ek voeg 'n ding by hierso by deportasie. Onthou ons het gesê in die gesprek dat die eerste mense wat Suid-Afrika toe gekom natuurlik het 1990 gekom en so erken Suid-Afrika natuurlik die mense en hulle allokasies gemaak van dokumentasie van Suid-Afrika. Maar byvoorbeeld die mense wat nou agterna gekom het en hulle is in besit van ID-dokumente. Kom ek sê nie hoe hulle dit bekom nie, maar miskien op 'n manier identiteitsdokumente bekom. Hoe hanteer mense sulke situasie?
2: Marcus, daar is net een manier om onwettige dokumentasie te kry. En die oomblik as jy in besit is van onwettige dokumentasie, dan raak jy onmiddellik 'n verbode persoon. Met ander woorde, jy raak onmiddellik 'n persoon wat gedeporteer kan word. So dit is baie belangrik om te sorg dat jy nie in besit is van onwettige dokumentasie nie.
0: Ja.

0: Ja. Ek weet daar is baie mense wat in besit is van onwettige dokumentasie. Ons het nou 'n proses gehad met Lesotho.
1: Ja.
0: Waar
1: ja.
0: hulle eintlik amnestie gegee het om te hulle te sê as jy in besit is van onwettige IDs wat jy onwettig bekom het.
1: Ja.
0: Dan kan jy inkom na binnelandse sake toe, jy kan dit verklaar en jy kan dit oorhandig aan ons.
1: Ja.
0: En jy sal nie vervolg word nie. Maar dit was net vir die amnestie gedeelte. Daai periode wat dit geldig was. So as jy in besit gekry word van onwettige dokumentasie, dan is jy ongelukkige 'n onwettige persoon.
1: Wanneer ons kom by werkspermit, jy het baie oor werkspermit ook gepraat toe ons vroeër gesels het en wie moet die werkspermit gee? Moet die land waar jy behoort, byvoorbeeld in hierdie geval van Namibië? As ek in Suid-Afrika kom werk, moet Namibië vir my klaar 'n werkspermit gee of moet Suid-Afrika dit vir my kom gee?
0: Die werkspermit gaan jy aansoek doen by die ambassade van Suid-Afrika. Ek dink is in Windhoek, nee.
1: Ja, ja.
0: So dit is waar jy moet aansoek doen. Namibië kan nie 'n werkspermit gee vir 'n ander land nie.
1: Ja, ja.
0: So dis dieselfde as jy wat as Afrikaner is in Namibië gaan werk.
1: Ja.
0: Dan sal Namibië vir jou die werkspermit. So daar is eers 'n proses. Hulle moet eers kyk is daar nie iemand in Suid-Afrika wat daai tipe werk kan doen. Dit is ook om die basis van Suid-Afrika te beskerm.
1: Ja.
0: Indien daar nie iemand is nie, dit is dan wanneer hulle gewoonlik sê okay, hulle gee goedkeuring en dan word die visum word dan nou uitgereik in Namibië en dit is waarmee jy hierdie land inkom. Ek wil ook net iets anders byvoeg. Behalwe dat as 'n persoon onwettig in die land is en iemand anders gee hom verblyf, kom ons vat 'n voorbeeld.
1: Ja.
0: Laat ons kry hom dat Marcus het hom verblyf gegee, maar hy is nou al 2 jaar wat hy onwettig is.
1: Ja.
0: Dan is die persoon wat hom verblyf gegee het ook skuldig en kan aangekla word. Hulle noem dit vir hulpverlening. Dat jy het verblyf gegee aan 'n onwettige persoon. So dit is ook baie belangrik om te weet dat as jy 'n plekkie verhuur aan iemand of verblyf gee aan iemand, dat jy wel seker maak daardie persoon bly wettig in die land.
1: Net om terug te kom na hierdie punt toe, Abraham, by julle situasie as binnelandse sake. Kyk, daar is van die mense wat nou families in Suid-Afrika het wat in Namibië is. Miskien is hy alleen Namibië toe agtergelaat by ons situasie in Platfontein gespesifiseer. En die ouers hierso wil hê daardie persoon moet saam met hom kom bly in Suid-Afrika as 'n burger van Suid-Afrika. Wat se prosesse moet gevolg word om dan hierdie ou as 'n burger van Suid-Afrika te bring?
2: Kyk, Marcus, jy kan nie net van een land afkom, dan kom krijg je automatische burgerskap.
1: Ja, ja.
2: Okay. Met jylle situasie was nog verskillend.
1: Ja, ja.
2: Maar as die ouders en die familie het in Namibië, hulle kan aansoek doen vir een relative permit.
1: Ja.
2: Om te kom tydeliks bly in Suid-Afrika. Dis is tydelik periode van 30, dat is soos meneer Steenkamp gesê.
1: Ja.
2: So jy gaan nie automaties Suid-Afrikaanse burgerskap kan kry nie.
1: Anderwoorde, jy moet burgerskap aansoek doen.
2: Jy moet burgerskap aansoek doen, maar dit vat 'n tydperkie ook.
1: Ja, ja, ja.
2: Kyk, die eerste ding wat jy kan aansoek doen vir verblyf, permanent residence.
1: Ja.
2: Dit kan jy doen vir 5 jaar as jy permanent resident kwalifiseer. Dit is nie automaties, dit gaan van persoon af persoon tot persoon.
1: Ja.
2: So nou, na 10 jaar van permanente verblyf, permanent in die land, 90 dae, die kan nie meer as 90 dae uit die land uitgaan nie. Dan kan jy nou kwalifiseer vir naturalisasie.
1: Ja. Wat is dit?
2: Dis nou om Suid-Afrikaanse burgerskap te kry.
1: Ja. Maar sê nou gestel, die persoon het met 'n geldige paspoort gekom en toe het sy paspoort verval en hy is meer as 4 jaar in Suid-Afrika in. Sê nou byvoorbeeld as hy nou meer as 4 jaar in Platfontein is, maar hy het nou nie geldige dokumente en al wat hy het is die paspoort van 'n ander land wat hy mee gekom het en dit het verval en hy moet nou burgerskap kry. Wat is daai situasie?
2: Nee, kyk, as jy moet nou meer as 4 jaar bly in Sri Lanka.
1: Ja.
2: En jy paspoort het ook verval.
1: Ja.
2: En meen outomaties is onwettig in die land.
1: Dit is wanneer Steenkamp
2: inkom. Dit is wanneer as immigrasie inkom daarso.
1: Nou by hierdie gevalle, as mense sulke gevalle kry, en byvoorbeeld sê nou die ou gaan doen 'n aansoek by binnelandse sake vir dokumentasie. Wat gebeur dan?
0: Kyk, jou eerste, hy sal nie kan aansoek doen vir 'n Suid-Afrikaanse dokument nie, omrede hy 'n Namibiese burger is.
1: Ja.
0: Die oomblik as hy reis op 'n Namibiese paspoort, beteken hy 'n Namibiese burger.
1: Ja.
0: So, ongelukkig klink het my, of die situasie wat ons nou skep,
1: ja,
0: asof hierdie
1: ja.
0: persoon onwettig in die land is, en hy gaan teruggestuur word. Hy gaan gedeporteer word, terug na Namibie. So, jy bly wettig in die land, jy moet sorg dat jy wettig bly, voordat jy kan aansoek doen vir permanente verblyf. As jy nie, as jy onwettig gaan raak, dan gaan dit teen jou tel.
1: By so 'n geval, Steenkamp, jy het nou net vroeër genoem dat as jy 'n onwettige immigrant by jou 'n verblyf gee, word jy ook aangekla as die ou wat dieselfde daad pleeg. Nou sê nou, as 'n mens by hierdie situasie geplaas word, byvoorbeeld soos ek nou voorheen genoem het, dat die ou nou ingekom het met 'n geldige paspoort, hy kom bly by sy familie, iets het gebeur, toe het sy paspoort maar verval, hy kon nie teruggaan nie, maar hy bly nog steeds in die familie, en die familie voel nie, kom ek om as ek Afrikaanse dokumente laat bekom, en dan kom immigrasiekantoor en immigrasie vind uit, dat hierdie ou heeltyd onwettig in die land bly, wat gebeur dan?
0: Hy gaan nog steeds onwettig wees, hy gaan 'n onwettige burger wees, jy moet nou, hy was in, of is in 'n Namibiese burger,
1: ja,
0: tot
1: ja.
0: op die dag wat hy dan nou permanente verblyf kry, en dan is hy nog steeds 'n Namibiese burger, eers die dag as hy regtig genaturaliseer het, dan raak hy 'n Suid-Afrikaanse burger, so hy word hanteer soos 'n burger, wat nie 'n Suid-Afrikaanse burger het, so van Namibie.
1: Ja.
0: So al het hy familie hierso, beteken dat hy nog steeds wettig moet bly, en hy moet nog steeds 'n wettige visum hê, om binne in sy land te, om in Suid-Afrika te.
1: Steenkamp, die ander punt op wat na jou kantoor toe sal moet gaan, is die trouerye. Ek is 'n man, ek kom van byvoorbeeld, kyk ons gebruik maar Namibie, want dis Platfontein wat ons nou gefokus praat, en van die meeste van ons mense kom maar van Namibie af hierna toe, en dan kom keer hulle, of van Suid-Afrika af Platfontein gaan na Namibie toe, en miskien daar gaan keer. En die geval is dat 'n man van Suid-Afrika op Platfontein gaan, en hy gaan kry 'n vrou van Namibia af, en hy voel om vir haar hier te kom trou wettiglik, sodat sy 'n dokument kan bekom. Of vice versa, die man het van Namibia afgekom, en hy kom trou 'n vrou van Suid-Afrika in Platfontein, wat geldige dokumente het, en dat hy moet 'n dokument bekom. Hoe hanteer jy daai situasie?
0: Markus, het belangrik om te weet, dat die feit dat jy getroud is, maak jou nie wettig in die land nie. Dit is nog steeds net die permit of die visum wat binne in die paspoort is. Met ander woorde, die persoon wat die land inkom en om te kom trou, hy sal sê nou maar op 'n holiday permit wees.
1: Ja, ja.
0: En hy sal moet aansoek doen vir 'n permit, as ek die Engelse terme kan gebruik, to reside with South African spouse.
1: Ja.
0: Want dit is wat die kondisie van sy permit gaan sê.
1: Ja.
0: So daai permit is gewoonlik geldig vir 2 jaar.
1: Ja.
0: Na 2 jaar moet hy daai permit verleng. En dit is ook belangrik om te weet dat 60 dae voor die vervaldatum moet gedoen word, want dit is wat die wet bepaal. So hy die persoon wat die vreemdeling is in die huwelik, as ek nou sê van vreemdeling, die buitelander in die huwelik is.
1: Ja.
0: Daai persoon moet nog steeds geldig bly op 'n visum, en wat in die paspoort van sy land gaan wees. Hy gaan nie Suid-Afrikaanse burgerskap kry nie. Hy gaan wel 'n permit kry wat hom gaan toelaat om in die land te wees en dan by daai persoon kan bly. Wat belangrik ook is dat as hy gaan werk, sal hy moet aansoek doen vir 'n werkspermit, wat 'n addisionele permit is na hierdie company spouse permit.
1: Anderswoorde wat jy probeer verduidelik hier is, Steenkamp, dat binnelandse sake moet nooit vir hom 'n geldige dokument gee wat permanent is nie.
0: Nee. Na 5 jaar, wat hierdie huwelik is,
1: ja,
0: kan hy aansoek doen vir permanente verblyf. So, na die hele situasie is, daar is baie mense wat die land inkom en dan eintlik die stelsel misbruik.
1: Ja.
0: Deurdat hulle trou, maar hulle bly nooit by mekaar nie, en daar is nie die regte huwelik nie.
1: Ja, ja.
0: Daar moet bepaal word, is daar, wat die Engelse term is, there must be a good faith spousal relationship.
1: Ja,
0: dan word daar met 'n baie goeie verhouding in die huwelik wees.
1: Ja.
0: Want die einde van die historie gaan wees, dat 'n mens wat van die buiteland gaan, kan aansoek doen vir Suid-Afrikaanse burgerskap aan die einde van die dag.
1: Ja.
0: En dan word hy eintlik 'n Suid-Afrikaanse burger. So, wat gebeur is, hy gaan op hierdie a company spouse permit wees, Na 5 jaar kan hy aansoek doen vir permanente verblyf. As die permanente verblyf toegeken word, moet hy vir 10 jaar permanente verblyf hê voordat hy kan aansoek doen vir Suid-Afrikaanse burgerskap. Dan is dit nou ook as hulle getroud is en hy is op hierdie spelse permit.
1: Ja.
0: En die Suid-Afrikaanse partner spels in huwelik gaan dood, is oorlede. Dan beteken dit die rede hoekom hy in Suid-Afrika wil bly het, bestaan nie meer.
1: Meer nie.
0: En dan moet hy teruggaan. En die enigste plek waar hy dan kan aangaan met 'n permit is wanneer hy reeds permanente verblyf gekry het. As hy permanente verblyf gekry het en sy Suid-Afrikaanse spels gaan is oorlede, dan kan hy aangaan om in Suid-Afrika te bly op permanente verblyf.
1: Abraham, kom ons gaan terug na jou toe. Ons vind baie groot probleem met binnelandse sake met Suidwes-Afrika storie. Nou, Suidwes-Afrika, ons almal weet toe Namibia nog onafhanklik was, nie onafhanklik, nie afhanklik was, was Namibia Suidwes-Afrika, totdat Namibia nou onafhanklik was, is hy nou heeltemal verklaar as Namibia. Hoekom vind binnelandse sake baie moeilik om vir die mense met Suidwes-Afrika geboorteplek te akkommodeer vir hulle dokumentasies, byvoorbeeld soos paspoorte?
2: As ek jou reg verstaan, Marcus, jy kreeg situasie waar op jou identiteit document is een stelsel ingaan.
1: Ja, ja.
2: En kom kreeg jy die daar is een blok op jou identiteit document. Severance het ingekom 1990.
1: Ja,
2: daar was moest die blok wat gebeur was SWA gevallen.
1: Ja.
2: Okay. Nou, onze provinciale bestuur het dan toe met ooreenings gekom met die hoofkantoor.
1: Ja.
2: Dat al die mense hulle se name moet na ons kantore toe vat.
1: Ja.
2: En dan ons stuur die lys hier na ons hoofkantoor toe om dit reg te maak.
1: Ja.
2: Maar ons vind dit moeilik om die gemeenskapse samenwerking te kry.
1: Ja.
2: Want nou kom kry jy die ene kom, die dag, die aan ene kom. Na 5 jaar kom kreeg nog steeds ander mense wat nog kom. Kijk, die mensheid moest nog uitgebreid. Anders is in Mpumalanga goed.
1: Ja,
2: maar as hulle nou terugkom, dan kom kreeg hulle. Dit is die geval wat hulle het.
1: Abraham, my punt is, hoekom is dit een probleem? Want dit is mos 'n geboorteland. Dit is waar die persoon gebore is. By die geboorteplek staan daar Suidwes-Afrika. Soos enige ou. Byvoorbeeld, ek ken ou van hoofkantoor af het op 'n stadium gekom van binnelandse sake. Hy is gebore in Australië. Op die ID staan geboorteplek is Australië. Maar hy bekom sy paspoort baie maak. Maar wanneer dit kom by Platfontein, vind Platfontein mense baie moeilik om 'n paspoort te bekom. Soos jy sê, hy moet 'n spesiale brief eerste aansoek gedoen word na hoofkantoor toe om dit goed te keer. Hoekom gebeur
2: dit? Nee, dat ek net dit daar reg maak. Is nie 'n spesiale brief wat jy kry na hoofkantoor.
1: Ja.
2: Jy gee vir ons net jou naam en jou ID nommers, laat ons dit kan deurstuur na hoofkantoor toe. Dan word hy blok afgehaal. Maar nou wil ek iets reg maak vir jou.
1: Ja.
2: Kyk, jou land van geboorte bly jou land van geboorte.
1: Ja.
2: Op jou ID, hulle gaan dus sê, place of birth, die sal die sienes gaan skryf, Suidwes-Afrika.
1: Ja.
2: Maar die moet nou weet nou die naam van Suidwes-Afrika, ten tede wat Namibia nog onder Suid-Afrika gevallen
1: het.
2: Die tijd het hulle die naam Suidwes-Afrika gebruik.
1: Ja.
2: Ja. Maar ek wil glo nou, as jy een persoon kree wat sê, for instance, nou permanent or genaturaliseerde, wat nou onlangs miskien van Namibia afkom.
1: Ja.
2: Dit sal nie nou kreeg geskryf het Namibia.
1: Namibia, ja.
2: En nou die Namibia die eerste bestand, die naam wat bestand wat was Suidwes-Afrika.
1: Dis reg. So dit is hoekom dit 'n probleem raak by binnelandse sake. Ek weet nou nie of julle nou nog met dit 'n probleem het nie, of julle dit uitgeklaar is. En byvoorbeeld as die mense van Suidwes-Afrika geboorteland kom na binnelandse sake toe, nou, moet hy dieselfde proses volg?
2: As 'n mens nou van Namibia afkom.
1: Nee, nou nie. Hy het nog nooit na die kantoor toe gekom nie, om 'n paspoort aansoek te gaan doen nie. En hy kom miskien vandag na binnelandse sake toe, met sy Suid-Afrika ID op.
2: Ja.
1: En hy soek 'n paspoort. Gaan het normale procedures gevolg word, of moet hy nog wag vir die tydperk?
2: Kom, ons maak dit so, Marcus. Jy sal sien op jou identiteitsdokument, jou laaste 3 syfers op jou ID.
1: Ja.
2: Dit moet 08
1: iets, ja. Ja. 08 iets, ja.
2: Sulke mens kan aansoek doen vir 'n paspoort.
1: Ja.
2: Nou, as jy jou laaste syfers 18 iets is, ja, dan meen dit jy kwalifiseer nie om ID aansoek paspoort aansoek te doen nie, want jy is nie 'n burger van Suid-Afrika nie, jy is 'n burger van 'n ander land.
1: Nou, by die geval, as 'n mens 18 iets is by jou laaste 3, wat is die proses dan om te volg voordat jy 'n paspoort kan bekom?
2: Jy maak aansoek vir 'n paspoort by jou land. Sê vir ons by jou embassy, doen jy paspoort daarso. Kijk, jy kan nie, as jy 'n burger is van Namibia, dan gebruik jy Suid-Afrikaanse paspoort nie.
1: Ja.
2: As jy kan nie, ook nie. Kijk, daar is 'n verskil tussen om 'n burger te wees en permanente verblyf te hê.
1: Ja.
2: Ja. So jy kom kry mense wat permanente verblyf het, maar nie necessarily hulle burgers van Suid-Afrika. So 'n mens met permanent verblyf kan nie met 'n Suid-Afrikaanse paspoort toer nie. Jy moet met 'n landse paspoort toer.
1: By hierdie geval, kom ons terug na hierdie geval toe. Kyk, die ou is staan by sy geboortesertifikaat Suid-Afrika of by sy identiteitsdokument Suid-Afrika. Maar soos ons gesê, die persoon het 1990 gekom en hy sukkel nou nog om 'n paspoort dan te bekom. En hy het van daai tyd af daai 18 iets dokument, die ID dokument van Suid-Afrika. Wat moet hy doen? Hy het gister gekom, hy het 1990 gekom. Wat moet hy dan doen?
2: Ons ek dink jy laat ons sulke gevalle het van mense wat 1990 gekom het wat 18.
1: Ja. Nee, ek noem maar net 'n voorbeeld, verstaan.
2: Wat 18 nommers het nie.
1: Ja.
2: Al die mense wat 1990 gekom het, die 31 van Maart man,
1: ja,
2: het 08 nommers.
1: Nommers, ja. Ja. Steenkamp, as jy enige iets sal byvoeg daarso?
0: Ja, ek wil net sê dat nadat van die mense van Suid-Afrika oorgekom het Suid-Afrika toe.
1: Ja.
0: Namibia herken nie dubbele burgerskap nie. So op 'n stadium is die mense wat daar was, moes besluit het, gaan hulle Suid-Afrikaanse burgers wees of gaan hulle Namibiese burgers wees.
1: Ja.
0: En dan was het ook geweest, as jy Suid-Afrikaanse burger is, dan val jy onder die immigrasiewet van Namibia.
1: Ja.
0: En dan moes jy maar eindelijk Suid-Afrika toe gekom het. So baie keer het dit dan nou gebeur dat eindelijk van die mense wat nou oorkom,
1: ja, ja,
0: sê vir ons dat hulle eindelijk in 1990 ingekom het, maar daar is geen bewyse van dit nie.
1: Ja.
0: En ek dink dit maak het baie moeilik,
1: want
0: dit is nie 'n enkel geval of ietsie, daar is baie mense wat nou na die tyd wil aansluit by hulle familie aan hierdie kant.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: dan toe nou gesê het, luister, hoor, so, maar ons het eindelijk ook 1990 ingekom.
1: Ja.
0: Maar 1990, die baie mense was toe nou op Smitsdrift gewees.
1: Ja, ja.
0: En ek weet dat ons hoofkantoor het uitgegaan en die Suid-Afrikaanse Weermag het 'n naamlys voorsien.
1: Ja,
0: van,
1: ja.
0: En baie van die mense was nie ingesluit gewees. Daar was later weer iets wat hulle rondom dit gedoen het. Ek dink Abraham sal meer weet van dit as ek. Maar die groot story is, dat die mense moenie inkom nou en sê, hoorie maar ons het eindelijk 1990 ingekom en dan nie bewyse kan lewer.
1: Ja, ja.
0: En wat Abraham eindelijk bedoel is, al het jy permanente verblyf in Suid-Afrika.
1: Ja.
0: Vir die 5 jaar of 6 jaar of voordat jy genaturaliseer is, vir die tydperk gaan jy op jou land so paspoort reis, want jy is nog steeds nie 'n Suid-Afrikaanse burger nie.
1: Ja.
0: Jy het wel permanente verblyfreg in Suid-Afrika.
1: Ja.
0: Maar jy gaan nie 'n dokument kry vir om 'n paspoort om mee te reis nie. Jou identiteit gaan ook wees, daar gaan staan non-South African citizen.
1: Ja, ja.
0: En dan Suid-Afrika of Namibia of...
1: In hierdie geval vind mense baie moeilik, ne? Kyk, wanneer jy kom na Namibia toe, om by Namibia dokument te bekom, dan wys Namibia om te sê, nee, jy is nie, jy behoort nie in ons land nie. Jy het besluit om Suid-Afrika toe te gaan. Dan kom hierdie persoon terug weer Suid-Afrika toe, want sulke gevalle het al gebeur, waar ek ingekom en ingegryp het saam met binnelandse sake se ambtenare. Daar was persone gewees wat verwys was om Namibia toe hulle se dokumente te gaan haal om dan weer van voor af 'n aansoek te kom doen. Maar toe gaan weier Namibia om te sê nee, julle het besluit laat julle nou Suid-Afrika toe gaan. Waar plaas hierdie ding so 'n persoon? Verstaan, hy weet nou nie wat hy kan doen.
0: Kyk, wat jy eintlik vir my sê is dat hierdie ou is 'n Namibiese burger, want dit is hoekom die dokumente in Namibia is en hy wil dit nie hulle die dokumente wil hulle nie eintlik vir hom gee nie, want hy is 'n Namibiese burger. Maar hy kan wel aansoek doen vir herneming van burgerskap in Suid-Afrika, maar dit gaan beteken dat hy op die einde van die dag sy Namibiese burgerskap sal moet afsweer. En dit is 'n redelike lang proses. Ek weet jy Abram kan dalk meer uitwy.
1: Kyk, dit kom neer op die vraag wat ek daai tyd vir Abram gevra het, wat sê die persoon het 1990 gekom op sy ID stand in Wes-Afrika. Hy kon nie 'n paspoort bekom nie. Verstaan? Nou het binnelandse saak hem teruggestuur na Namibia toe om Namibiese dokumente te gaan kry as 'n bewys. En toe gaan Namibiese binnelandse saak en sê daarso, nee, ons kan jou nie vat as ons 'n dokument vir jou kan gee nie. Jy moet teruggaan na jou land. So dan plaas dit mos baie moeilik vir hierdie persoon. Hy weet nou nie wat hy kan doen nie. So watse prosedures is daar vir Suid-Afrikaanse binnelandse sake om dan vir hierdie persoon nou te help?
2: Kyk Marcus, ek weet nie ek van soelike geval wat daar voorkom. Ek sal dink as dit so 'n geval is, dan moet die persoon inkom na ons kantoor toe. Immigrasie moet ondersoek inneem daarso.
1: Ja,
2: ja. Dit kom by die findings van immigrasie se ondersoek. Wat is eintlik die persoon se burgerskap?
1: En dan die ander ding is, Abram, ons gesels nou oor baie belangrike punte hier, so dat dit duidelik is vir die luisteraars natuurlik van Platfontein, want sommige tye blameer die inwoners van Platfontein die verkeerde mense wat die leiers is. En dan raak dinge baie moeiliker om dan daarvan af te vat. UBS, Abram, wat is 'n UBS? Kan jy dit vir die luisteraars verduidelik? Die unabridged birth certificate.
2: UBC.
1: Ja, ach, ek meen UBC.
2: Ja, kyk, die UBC is 'n geboortesertifikaat waarin die kind se besonderhede staan en die ouers se besonderhede.
1: Ja.
2: Soos jy gesê het voorheen dat as jy jou kind registreer, as albei ouers se as die ma toestemming gee en die pa ervaar vaderskap,
1: ja,
2: dan sal jy sien dat al die twee ouers se besonderhede bes verskyn. As die ouers se nie getroud is nie en die ma het nie toestemming gegee dat die pa se besonderhede verskyn nie, dan meen dit is net een ouers se besonderhede wat gaan verskyn op die UBC.
1: Ander woorde, die UBC is 'n ding waarby al twee die ouers van die baba erken word binne in daardie sertifikaat.
2: Dis korrek.
1: En hier is 'n geval wat mense in die grense kry. As jou kind nie UBS geboortesertifikaat het nie, kan hy nie toegelaat word om ander land toe te gaan nie. Hoekom?
2: Kyk, maak as jy self sien, verstaan dat in hierdie tydperk van ons tye is daar wat jy kry human trafficking.
1: Ja, ja.
2: Nou om dit
1: mensehandel, ander woorde mense verkoop.
2: Vir mense verkoop.
1: Ja.
2: Nou om dit te avoid,
1: te verhoed of te stop.
2: Ja. Soek ons al die ouers se besonderhede moet verskyn, opdat die mense kan sien, die beamptenaars kan sien, wie is die ouers van die kind.
1: Ja.
2: Nou, jy sal ook vind dat soms state kry ons, jy het aansoek gedoen het vir UBC, en dan kom kry jy, jou UBC certificaat is nooit gereeld nie.
1: Ja.
2: Ja. Daar haal ons 'n brief uit, wat ons noem 'n equivalent letter to the UBC.
1: Ja.
2: Ja. So ons gee die department gee jou 'n brief om met dit te kan te travel.
1: Ja. By die geval van UBC, somtyds gaan een ouer met die kind. Wat moet die ander ouer, wie se naam ook op die UBC verskyn, doen?
2: Okay, as jy een ouer travel met die kind.
1: Met die kind, ja.
2: Dis 'n brief wat ons ook gee met die department wat ons roep 'n consent letter.
1: Ja.
2: Toestemming brief.
1: Ja.
2: Wat een ouer wat nie saam met die kind teken nie, loop nie, gaan toestemming gee dat die kind moet loop saam met die een ouer.
1: So moet hierdie persoon wat agterbly moet binnelandse sake toe kom vir sulke brief of moet hy polisie toe gaan?
2: Hy moet binnelandse sake toe gaan
1: vir binnelandse sake toe gaan.
2: Brief, ja.
1: Alright.
2: Want die brief het 'n sekerlike formaat.
1: En by die geval van al twee die ouers bly agter en miskien 'n suster of 'n oom van die kind saam. Ja, ja.
2: Ja. In daardie geval moet hy twee ouers ook daardie brief gaan teken by binnelandse sake
1: om die toestemming dan te gee vir hierdie ouer wat nou saam met die kind gaan.
2: Ja.
1: Baie dankie Abram. En die een grootste ding wat ons mee sit in binnelandse sake is natuurlik blanco forms. Blanco forms beteken dat 'n vorm word nie ingevul deur binnelandse sake se amptenare nie. 'N Vorm word net gegee aan 'n persoon en gesê gaan en gaan vul hierdie vorms en dan kom jy terug. Hoekom gebeur hierdie dinge?
2: Jy sal sien meeste van die vorms wat jy praat van is die wat ons roep die termination of citizenship, beperking van bepaling van burgerskap.
1: Ja, ja.
2: Dit sal jy sien daar is klomp inligting wat genodig word.
1: Ja.
2: Nou jy kom kry die persoon daardie tyd as hy daar kom. Hy het nie die hele inligting nie.
1: Ja, ja.
2: Nou geel hom gaan huis toe, gaan kry die hele inligting, dan voltooi jy vir ons die inligting. Of as jy nie dit as jy dit kan voltooi, dan sê jy kan nou nie skryf nie, lees en skryf. Dan kom jy net vir ons die inligting. Kry 'n gemeenskap leer of iemand wat kan vir jou help lees op te skryf. Wat is dit wat hulle nodig op hierdie vorm? Dan kan iemand daar besonderde kom, dan kan die beamters by binnelandse sake vir jou die vorm voltooi.
1: Dat ons nog by hierdie punt is, daar het 'n baie interessante vorms ook natuurlik by binnelandse sake uitgekom waarby jy as die aansoeker moet jou oeroue mense noem by daardie vorm. Bestaan daardie vorm nou nog?
2: Ja, dit bestaan nog. Is reeds die een wat ons die bepaling van burgerskap.
1: So maar dit mense vind mos baie moeilik. Byvoorbeeld as jy 'n ou met 18 jaar gaan kry en jy gee vir hom die vorm of vir haar die vorm en hy ken net tot by sy pa en sy pa se pa se pa se pa se ma se ma se ma se ma ken hy nie. Wat gebeur by sulke geval?
2: Hy voltooi net wat hy ken.
1: So hy voltooi net klaar dit wat hy
2: wat
1: ken
2: hy
1: en dan
2: ken.
1: Abraham, dan kom ek by 'n dubbele identiteitsdokument wat 'n groot kop seer ook natuurlik net soos die Suidwes-Afrika ding. Een persoon het dubbele identiteitsnommers. Hoekom gebeur hierdie ding? Wanneer gebeur hierdie ding? Want dis 'n baie groot geval natuurlik by Platfontein. Ek weet een persoon natuurlik sukkel nou nog om 'n paspoort te bekom. As hy elke keer binnelandse sake toe gaan, dan is daar dubbele nommers op die sisteem gekry van een persoon. Nou blameer binnelandse sake hierdie persoon om te sê miskien is hy 'n persoon wat nou die dag gekom het.
2: Oh, okay, Marcus, jy sal verstaan dat voorheen as hulle jou vingerafdrukke neem.
1: Ja.
2: Ne?
1: Ja.
2: Dit was gaan classify en jou vingerafdrukke was moes nou met die microscope geklassifiseer.
1: Ja.
2: Ne? En dan toe kom die departement met 'n nuwe sisteem.
1: Ja.
2: Robo Home Affairs National Identification System, HANIS.
1: Ja.
2: Dis 'n elektroniese device om vingerafdrukke te lees.
1: Ja.
2: Nou toe's daai gevat, toe's daai device inkom.
1: Mm.
2: Toe het dit uitgevind dat is persone wat twee ID-nommers het.
1: Ja.
2: En dit het meer gebeur in gevalle van laat registrasies.
1: Ja.
2: Waarin 'n persoon kom vandag, hy sê om ouderdom is so, na 5 jaar kom hy terug, dan sê om ouderdom is so. Is
1: ja.
2: So.
1: Ja.
2: Maar omdat dit nog had te doen was manually.
1: Ja.
2: Toe kon jy nie optel dat die persoon twee ID-nommers gehad het. Maar nou dat ons HANIS het, nou het ons iets gevind dat die persoon, daar is persone wat toe uit die nommers.
1: Luisteraars, ons gesels vanaand baie lekker saam met Abraham Mokasi. Hy is die supervisor van die voortoonbanke en natuurlik ook saam met Stony Steenkamp, hoof van immigrasie in Kimberley. En ons het baie lekker gesels en al die inligtings natuurlik ingekry. Voordat ons afsluit met die geselskap van ons vanaand hierso, wil ek maar net vra of daar enige addisionele inligtings is wat ons miskien in hierdie geselskap gemis het wat jy net wil bynoem, Steenkamp, voordat ons afsluit. En Abraham, jy ook, wat jy net wil bynoem wat ons gemis het wat 'n baie belangrike ding is sodat die luisteraars kan duidelikheid kry omtrent.
2: Okay, wat ek wil afsluit met is maak is die aansoek van ID-kaarte.
1: Ja.
2: Mense maak aansoek vir ID-kaarte, dan kom collect hulle dit nie. Mense doen aansoek vir ID-kaarte, dan verwag hulle iemand anders moet die ID-kaart loop haal vir hom.
1: Ja.
2: Dit is dit kan nie meer gebeur nie, want ons moet toe ID activate met jou vingerafdrukke.
1: Ja.
2: So die persoon moet self hom ID-kaart af gaan haal by binnelandse sake.
1: So jy kan nie iemand stuur
2: nie. Jy kan nie jou vrou stuur om jou ID te gaan haal. Jy kan nie jou pa stuur of jou kind se ID. Ja, jy kan dit nie doen. Jy moet self kom om jou ID te gaan haal.
1: Binnelandse sake het in die ou dae gekom na die gemeenskap self toe. Hoekom? Wat het gebeur dat hy ding nou gestop het? Kyk, die gemeenskap het